Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Ljudska univerza Jesenice je ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših v okviru izvajanja širšega projekta na čelu z vodilnim partnerjem Andragoškim centrom Slovenije poskrbela za pester in obsežen dogodek s prikazom, kaj prebivalci lahko počnejo v zrelih letih. Potekal je v dvorani Kolparen na Stari Savi na Jesenicah z naslovom Lahko si zraven, s manj priložnosti za aktivna zrela leta. Nekaj utrinkov boste slišali v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ljudska univerza Jesenica je ob letošnjem mednarodnem dnevu starejših v okviru izvajanja širšega projekta, ki ga vodi vodilni partner Andragoški center Slovenije, poskrbela za pester in obsežen dogodek s prikazom, kaj prebivalci lahko počnejo v zrelih letih. Potekal je v dvorani Kolparan na Stari Savi na Jesenicah z naslovom Lahko si zraven, smem priložnosti za aktivna zrela leta. Več direktorica Ljudske univerze Jesenica se Majda Suljanović-Hočić.
1: Ja, gre za res, res velik dogodek. Moram kar s tem začeti, da ta velikost in ta širina dogodka je nekako rezultat sodelovanja različnih organizacij. Gre pa za promocijski dogodek v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje. To je projekt, ki ga financira in vodi Andragoški center Slovenije. Kar je ključno, da izpostavim, je, da je pač Andragoški center v okviru tega projekta, ki je mogoče malo bolj prepoznan pod sloganom Lahko si zraven, nekako objavil javno povabilo za dogodek za starejše. V letošnjem letu, letu 2026, so nekako to ciljno skupino odraslih, bom rekla, izpostavili in smo se mi kot Ljudska univerza Jesenice, kot regijski koordinator, javljali na to javno povabilo, uspešno prejeli sredstva in tudi fajn je, da mogoče izpostavim, da ta dogodek ne danes ne poteka samo na Jesenicah, ampak pod našim okriljem in v sodelovanju še z dvema ljudskima na Gorenjskem, tudi v Kranju in pa v Radovljici. Kaj pa se je dogajalo danes v Kolparnu na našem dogodku, ki smo ga poimenovali Lahko si zraven, smen priložnosti za zrela leta, pa mogoče izpostavim samo bolj aktivnosti kot organizacije, ne da ne bi rada izpostavila vseh partnerjev, ampak jih je res veliko, tako da postavim mogoče to. Želeli smo predstaviti raznoliko ponudbo, tako z kulturnega vidika, športnega vidika, izobraževalnega vidika, tako da danes tukaj so se obiskovalci, udeleženci dogodka lahko preizkusili v plesu, v igri na štorbunk, spoznali so aktivnosti civilne zaščite, potem zdravstveno-vzgojni center je pač poskrbel za merjenje krvnega pritiska oziroma tlaka, da se bom pravilno izrazila. Na Ljudski univerzi Jesenice smo mogoče malo upeli tehnologijo in povabili obiskovalce k preizkusu VR očal, se pravi virtualnih očal. Ne morem mimo glavnega dela tega dogodka, to je bilo predavanje zakoncev Štremfel, ki sta nekako res dala to sporočilo, da za neko aktivno vlogo v skupnosti ni nikoli prepozno. Ne smem pozabiti tudi na aktivnosti sproščanja, joge, dihalnih vaj, predstavnikov lovskega društva, knjižnice, kjer predstavljajo bogato domoznansko, bom rekla, gradivo in njihov portal digitalne knjižnice. Ne nazadnje tudi za ustojevo porozo smo poskrbeli, tako da res veliko dogodkov na enem mestu s tem namenom, da ljudje res pridajo do končnega sporočila, tudi jaz sem lahko zraven. Ni važno, a sem danes že bil aktiven, a sem bil v prejšnjih letih že kam vključen, da dobijo to, bom rekla, motivacijo pa zagon, da se vključujejo v aktivnosti in v pač široko ponudbo v našem lokalnem okolju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke z prireditve Lahko si zraven, s manj priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Predstavnica Andragoškega centra Slovenije Mihaela Selak-Petković je v pozdravnem nagovoru udeležencem med drugim dejala.
1: Današnji dogodek Lahko si zraven s manj priložnosti za aktivna zrela leta lep primer tega, kar želimo s projektom sporočati, da je za učenje nove izkušnje, nova poznanstva in nove priložnosti vedno pravi čas. Še posebej simbolično je, da je srečanje prav danes 1. Oktobra na Mednarodni dan starejših. Na Andragoškem centru Slovenije verjamemo v preprosto misel, za učenje ni nikoli prepozno. Učenje v zrelih letih ni samo pridobivanje znanja, ampak tudi priložnost za druženje, povezovanje in kakovostnejše preživljanje vsakdana. Projekt Ozaveščanje za vse življenjsko učenje vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim in želimo pokazati, kako raznolike so možnosti za učenje, druženje, ustvarjanje, gibanje in vključevanje v lokalno okolje. S projektom Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in za medijsko kampanjo Lahko.si želimo vse življenjsko učenje približati ljudem tam, kjer živijo, ter ga predstaviti kot nekaj dostopnega, prijetnega in povezanega z vsakdanjim življenjem. Zato so za nas zelo pomembne lokalne organizacije, ki dobro poznajo svoje okolje in znajo ljudi nagovoriti na pravi način. Zahvaljujem se Ljudske univerzi Jesenice, regijskemu koordinatorju za današnji dogodek ter vsem organizacijam in posameznikom, ki ustvarjate priložnosti, da lahko ostajamo vključeni, povezani in dejavni v svojem okolju. Saj veste, dokler živimo, se učimo in dokler se učimo, ostajamo dejavni, povezani in odprti za prihodnost. Želim vam, da danes odkrijete nekaj novega, srečate koga novega, predvsem pa, da se imate lepo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke z prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Osrednja gosta sta bila nekdanja vrhunska alpinista Marija in Andrej Štremfel, ki sta na motivacijskem predavanju z navzočimi delila izjemno življenjsko pot. Oba sta bila navdušena nad dogodkom in številno publiko, ki ma je prisluhnila. Marija Štremfel je najprej v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Jaz sem čisto navdušena. Prvič nad udeležbo, ki je res množična, drugič pa tudi nad zanimanjem in pa tudi se mi zdi, da se poznajo te akcije, ker ljudje dejansko poskrbijo za sebe, za svoje zdravje, za odnose, jih širijo, se učijo še vedno, čeprav smo vsi v največji firmi upokojeni.
2: Predstavila ste del svoje izjemne življenjske poti. Kaj ste predvsem poudarili?
1: Ja, jaz sem poudarila to, kar sem pravzaprav dobila na tej življenjski poti in to celo od dijaka, ne? Da zmoremo več, kot si mislimo. In to velja čist za vsako življenjsko obdobje. Od tistih najmanjših, ki komaj začenjajo svojo pot do nas, ki jo zaključujemo. Ampak, če hočemo imeti življenje in ne životarjenje, to geslo zagotovo velja.
2: V teh vaših zrelih letih verjetno čudo spominov.
1: Ja, to je pa toliko, da ja, bo treba še kakšno knjigo napisati.
2: Vaš pogled morda na ta zrela leta, zdaj le vi mož aktivna še do skrajnosti, če treba.
1: Se mi zdi, da ja, to aktivnost ohranjava v veliki meri, ampak se mi zdi, da tudi nekako res spuščava stvari, ki vidva, da jim niso več dorasla, kar se tiče fizične sposobnosti ali pa kakšnih drugih pogledov. In to brez obžalovanja, ker jaz vedno rečem, če drugega na konc nad Kranjem, kjer živim, bo pa vsaj šmaretna gora, kamor se bo dal prideti.
2: Ostaje še kaj neuresničenega v tej bogati poti?
1: So bile želje, so bili cilji, ampak če gledaš potem nazaj, sploh po takmu predavnju, ki sva ga imela midva zdajle, ki je tudi za naju neko zrcalo nazaj, vidiš, da kaj bi si pa še želel več kot je.
0: Andrej Štremfel je bil prav tako vesel, da je pred takšno publiko razkril svojo izjemno življenjsko pot, predvsem alpinistično.
3: Je, občutek je bil super. Tako se mi zdi, tudi publika je bila taka, da je sodelovala s tako publiko. Taki publiki je res fajn kaj povedati, ker dobiš en odziv nazaj in je lažje govoriti in se bolj sprostiš in je skratka bolj prijetno za vse, za naju kot za ljudi.
2: A tudi ste vi predstavili del svoje poti?
3: Ja, seveda, tale moja že samo alpinistična pot je dolga več kot 50 let, življenjska pa še precej več, tako da ja, je kar en kup ena taka zaloga enih spominov pa enih izkušenj, ki jih je pa včasih fajn podeliti z drugimi.
2: Kako te zdajli kletiš, zdajli gledate na vse, kar ste dosegli?
3: Ja, z veseljem. Nobene žalosti, da zdaj tega ne moram več dosegati, kvečemo obratno, navdušen sem, da je bilo tako, kot je in da zdaj je tako, kot je zdaj.
2: Oba pa še vedno aktivna?
3: Ja, seveda, sej, to je pa treba. Se mi zdi, da je ne alpinizem, ampak velik del alpinizma je tudi hoja in hoja se mi zdi, da je pa tisto res za vse življenjsko obdobje. No? Ko pa enkrat ne moraš hodati, potem se pa konč že kar bliža.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke z prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Paleto možnosti za aktivno ukvarjanje v zrelih letih so predstavili pri Društvu pokojencev Jesenice, podpredsednik Stane Arh.
1: Ja, smo kar pripravili bogati zbor. Med ostalimi je moški pevski zbor. Potem smo nekako uvedli tudi kartanje in križem kražem. Čisto nove dejavnosti so pa ples, ki ga imamo vsak petek od 6 pa do 10 ure. Potem pa štrbunk razvijamo in poskušamo čim več ljudi navdušiti za ta štrbunk, kajti to je praktično šport, ki ga lahko goji vsakdo, tudi če je hendikapiran.
2: No, del te dejavnosti predstavljate danes, sicer pa tudi zelo upokojenci v zrelih letih aktivni na številnih področjih.
1: Da, približno 20 aktivnosti imamo mi tedensko, tako da vsak dan lahko rečem, da nekako 4 aktivnosti izvajamo. Sicer ne vse v domu društva upokojencev, ker ni pogojev za to, ampak gremo potem na gostovanje v razne dvorane, tako imamo recimo kegljanje, balinanje, mislim, potem kolesarjenje celo dvakrat na teden, potem imamo pohodništvo, tako da nikakor ni dolgčas pri nas. Bolj problematično je v tem, da se nam bo kmalo zgodilo, da nam bo zmanjkalo upokojencev za vse te dejavnosti.
2: Ne poznate sedenja na kauču?
1: Ne, mi težimo k temu, da bi čim več ljudi spravili ven iz doma v naravo, v okolje, ker se družijo zaradi socialne povezanosti, po drugi strani pa narava sama po sebi nam daje zdravje in tudi zagotavlja daljše in boljše življenje.
2: Kaj menite, zakaj nekateri se ne želijo vključiti?
1: To je pa težko, povem, mislim, da to je pa verjetno odgovor za 1000 evrov ali pa še več. Ne, mi poskušamo jih razumeti, ampak ne nagovarjamo kakorkoli. Glavnem, človek se mora sam odločiti in prideti. To, mislim, da bistvo je v tem, ne, da se odločiš in greš, poskusiš. Namreč učenje v celoti je vedno poskušanje in potem za poskusi se navadiš in vidiš, ali ti ustreza, ali ti ne ustreza, ali si dober, ali nisi. Smo ljudje, ki imamo zelo različne sposobnosti in vsak mora odkriti v sebi sposobnosti, ampak zato je pa potrebno biti aktiven, zato je treba delati, predvsem se odločiti in začeti delati.
2: Večina vsega je brezplačna.
1: Zelo se trudimo, da je stvar brezplačna oziroma, če ne drugega, pa saj, da poskušamo dobiti popuste, ker recimo dvorana vedno stane, mislim, samo orodje vedno stane. Ni, zato ne, praktično stvar ni, ampak nekako zdaj uspevamo res si zagotoviti zelo ugodne pogoje, kar tudi lahko rečem, da jih imamo in upamo, da nam bo to uspevalo še naprej.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja, ki prinaša utrinke s prireditve Lahko si zraven. Smem priložnosti za aktivna zrela leta, ki so ga pripravili ob Mednarodnem dnevu starejših. Ljudska univerza Jesenice je v dvorani Kolparem med drugim predstavila delovanje študijskih krožkov in izvedbo zanimivega projekta Urbano čebelarstvo na Jesenicah. Več svetovalec na Ljudski univerzi Jesenice in mentor študijskih krožkov Andrej Gregorač.
1: Ja, danes na tem dogodku med drugim predstavljamo tudi delovanje Ljudske univerze in ena izmed teh dejavnosti naših so študijski krožki. Gre za neformalno obliko izobraževanja, kjer se poljubna skupina ljudi zbere in raziskuje temo, ki se jo sami zberemo, tudi način delovanja zberemo. Letos smo zbrali urbano čebelarstvo na Jesenicah, ker nas je zanimala ta v bistvu čebele pa čebelarstvo na splošno, kako poteka v urbanih okoljih. Ne? In ta skupina je v bistvu od aprila naprej do septembra raziskovala po eni strani zelene površine na Jesenicah, medovite rastline, ki rasijo tukaj, ali pa podali smo v zvezi s tem tudi en dopis na občino, predloge, kjer bi lahko sodelovali, pomagali, tudi v bistvu člani čebelarskega društva Jesenice, ki bi se lahko vključevali. Potem smo obiskali čebelarsko razvojni izobraževalni center v Lescah, kjer smo imeli v bistvu kar precej dolgo izobraževanje pa predavanje v zvezi s tem. Šolski čebelnak na osnovni šoli Koroška Bela, kjer je tudi recimo pan podjetja Sija Kroni, kjer upravljajo analize, da ugotavljajo, koliko dejansko je področje okoli tovarne oziroma podjetja onesnaženo. In na koncu smo se odločili, da bomo vsa ta znanja, v bistvu izkušnje, ki smo jih dobili, združili in predstavili tudi prebivalcem Jesenic v obliki zemljevida, kjer je na eni strani so registrirani čebelnjaki na področju Jesenic, kot vidimo jih je kar precej. Na drugi strani so pa v bistvu zanimivosti in informacije iz sveta čebel in čebelarstva. Gre za v bistvu tako. Cilj je bil ozavestiti prebivalce Jesenic, koliko so čebele pa čebelarstvo pomembne za življenje človeka na splošno, za čistost narave in tako naprej.
0: Oddajo je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave. Za glasovanje na domu zaradi bolezni potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje ob 7. in traja do 19. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev naj bi prihodnji dve leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerazporeditve. Premier Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tri leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. Danes bomo izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Prometno nesrečo ste sporočili. Ta ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence. Zgodila pa se je pred priključkom Ljubljana zahod Vič. Srečno, varno in previdno. 3 minute čez 6, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Tilen? No, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: In smo spet skupaj, ne?
1: Ja, sreda je 7. oktober in zdaj eno vprašanje, ne? A ste že kupovali avtosedeže? Oziroma avtosedež, a je to res že zelo dolg nazaj? Pa če bi danes kupovali otroški avtosedež, a bi vedeli, kaj morate pravzaprav gledati?
2: Zdaj, mene zanima, ne, Urška, zakaj tebe to ravno zdaj zanima, ne? Dejva najprej kava, glasba... Pa mirno.
1: A veš zakaj, ne?
2: Vizija.
1: Ker so prišli novi testi, ki so jih naredili na AMZS-ju in sicer zelo prodajanih avtosedežev tudi pri nas in niso se vsi zelo, zelo dobro izkazali. In tudi o tem bomo danes v Gorenjskem jutru, kakšno rekli.
2: Ok, bomo vse povedali, Urška, ampak najprej dajmo glasbo pa kavo. Prihaja Žan Serčič, brez tebe ne znam, še prej Mike Oldfield in To Friends, v Francijo gremo.
1: Jej, dobro jutro.

0: Brez tebe ne znam.
1: Brez tebe ne znam. Žan Seršič, o gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim sem skupaj. 11 je čez 6, Tilen in Urška pa sva v vaši družbi. In zdaj se selimo na ceste, direktno v avto, ne?
2: Točno tako, ker zakaj? Če imate doma majhnega otroka, ne, potem veste, da je avto sedež ena tistih stvari, pri katerih res ne želimo ugibati, pa iti se nekaj na slepo srečo. Cena, znamka ali pa lep vides pa še ne pomenijo nujno, da je sedež tudi varen.
1: Ja, jesenski testi so znova pokazali, da lahko posamezni modeli pri preizkusnem trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi. Jesenski varnosti.
2: Ja, tako, zato pa nestrokovnjaki opozarjajo, da je pri nakupu pomembno kaj? Preveriti rezultate varnostnih testov, pravilno veliko sedeža, način pritrditve in seveda tudi to, a sedež pravilno uporabljamo.
1: Kako torej prepoznamo dober avto sedež, na kaj moramo biti pozorni pri nakupu in kateri znaki bi nas morali opozarjati, da sedež morda ni dovolj varen?
2: Ja, o tem pa še pred sedmo strokovnjakom iz AMZS. Zdaj pa se prepustimo odlični glas. Robbie Williams, Love My Life, še prej pa I Promised Myself. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Robbie Williams in Love My Life, 20 minut čez šesto. V gorenjskem jutru, dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Lepo dobro jutro. Mi dva se že celo jutro kregava, a je mrz ali ni mrz, meni se zdi, da je mrz, Urška, ker ja, sem prišel z mrznem kupes.
0: Ja, jaz pa ne, meni pa zmer, ko gremo doma, mi je vroče.
1: Ja.
0: A ne? In pol me skozi dan začenja zepsti. Tako da jaz nimam občutka, da je recimo zdajle po gorenjski smo tam pri približno 5 stopinjah, 5-6 stopinj, tudi v prestolnici, če se tja odpravljate. V tem trenutku je pa res, da se začenja jesensko vreme, ne? Oziroma, če to podrazumevamo kot dež.
1: Danes imamo še srečo, ker bo sonce, v naslednjih dveh dneh pa ja, se napoveduje dež, tako da danes je treba dan še maksimalno izkoristiti. Jutranja megla na klasičnih mestih, tam kjer ste navajeni, najviše dnevne temperature danes od 18 do 24 stopinj, ampak kot sem rekel, danes bo še sončno, medtem ko jutri in v petek pa pade dež.
0: Torej, ena kapca v avto pa sončna očala za danes še.
1: Točno to.
0: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Kiss.
1: Princ in Kiss je tole v Gorenjskem jutru. Enega ljubčka vsem skupaj, ki se prebujate z nami. Tri minutke še manjkajo do pol sedme. Urška in Tiljan pa smo v vaši družbi.
2: Dobro jutro. Ja, in v nadaljevanju bova govorila tudi z Blažem Poženelom z AMZS, ki bo povedal, kako prepoznati dober in predvsem, kar je najpomembnejše, varen avtosedež.
1: No, ampak še pred tem pa tudi tale. Tommy Keaton in Eternal Flame, ampak ne bo še takoj glasba, še nekaj pred tem.
2: Res je, najprej preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite, dobro jutro.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta teden nadaljujejo s projekcijami v Linhartovi dvorani Radovljica. Več pa Katja Stušek iz dvorane.
4: 9. oktobra prihaja nov slovenski film, komična drama z naslovom Skriti ljudje. Miha Hočevar jo je naredil. Gre pa za tako pravljično dramedijo o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem, tudi če moramo zato prepotovati 4000 km. Islandski igralec Olafur Dami Olafsson je za vlogo v filmu prejel Vesno za najboljšega igralca na zadnjem festivalu slovenskega filma. Zanimiv film, kdo ima rad slovenske filme, ga res vabim petek 9. oktobra, da si pride pogledati to komično dramo Skriti ljudje. Ob 20. na isti dan, se pravi v petek 9. oktobra, pa film Digar, vizionarskega režiserja Alejandra Iñárrita, vrača se z ambicioznim atmosferičnim projektom, ki v ospredje postavlja kompleksnega protagonista in pa svet na prelomnici. Najmočnejši človek na svetu se poda na obupano misijo, da bi dokazal, da je rešitev človeštva. Preden katastrofa, ki jo sproži, uniči vse. Potem bi pa izpostavila še film Pod pritiskom, Dan D, to je pa taka zgodovinska drama za vse tiste, ki imajo rade zgodovinske drame. Gre za film o ameriškem generalu Eisenhowerju, ki se seveda skupaj z meteorologom Jamesom znajde leta 1944 pred skoraj nemogoče odločitvijo izvesti največjo vojaško invazijo v zgodovini ali jo preležiti in tvegati poraz. In v 72 urah pred dnevom D je pripravljeno vse, razen enega ključnega elementa britanskega vremena. 11. oktobra strežemo glasbeni dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu. Optimističen prikaz največjega glasbenega dogodka leta 2025, ki skozi doživetje in čustva članov skupine Oasis ter njihovih oboževalcev prikazuje edinstveno zgodbo, ne, kdo jih pozna, to je o ponovni združitvi bratov Liama in Noela iz Manchestra. 13. oktobra ponovno Kino Kava, dopoldne 9.30, Zasebno življenje, film, v katerem ima glavno vlogo Jodie Foster. Ona zdaj že nekaj časa živi v Parizu in tako je posnela tudi pariški film, če temu tako rečem, misteriozno dramo. In pa po filmu seveda sledi pogovor ob kavi in biškotkih o temah, ki jih film odpira in odstira.
5: Danes bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah. Prometno nesrečo ste sporočili, ta se je zgodila in ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana Zahod Vič. Previdno in potrpežljivo. Jutranja gneča in zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na relacijah Pijava Gorica Škofljica, Mengest Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomelj Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste in Mengeš Moste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Same odlične Over the Rainbow, še prej pa tudi Atomic Kitten in Eternal Flame. Uživajte, še dobrih 20 manjka do sedme.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Over the Rainbow v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro. Upam, da v tem dnevu nastane tudi kakšna maurica. Še 20 manjka do 7 ure. Urške in Tilan pa se zbujava z vami.
1: Dobro jutro.
0: In danes debatiramo malo teh avtosedežih. Uh-huh. Ne? Če imate doma majhnega otroka, potem veste, da je avtosedež ena tistih stvari, pri kateri res ne smemo tvegati.
1: Ja, točno tako. So pa na AMZS-ju naredili nove varnostne teste, ki pa so ponovno pokazali, da lahko nekateri sedeži pri trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi. Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije z AMZS, povejte, kaj svetujete recimo vi vsem staršem, novopečenim pred nakupom avtosedeža? Kaj je tisto najpomembnejše?
2: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da naj jih le preberejo, če ne večkrat, saj enkrat temeljito, ne? Ker je seveda od tega odvisna v končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno pripeli v avto, a če ne bomo pravilno speljali recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, pa v bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče. Ne?
1: Blaž, dajte povedati, če ne, različne cene so, oziroma eni so res zelo dragi, drugi malo manj dragi, a cena določa tudi kvaliteto ali ne?
2: Če pogledamo povprečje, tudi recimo skozi zgodovino naših testov, morate vedeti, da mi vsako leto vsako leto objavimo dva testa, pa recimo preškud smo tam v povprečju 40 sedežev na leto, ne? Se je izkazalo, da bom rekel tiste znamke, ki recimo da veljajo nekako za premium znamke, so bolj dosledne pri osnovanju oziroma prodaji kakovostnih sedežev. Se pa tudi njim zgodi, da jih kdaj recimo dajo ven sedež, ki se skaže, ali imamo kakšne težave pri varnosti ali pri recimo osebnosti strupenih snovi. In seveda obratno, tudi kakšni, bom rekel, nižje cenovni sedeži so lahko enako varni kot tisto. Zdaj, kaj konkretno je pa seveda treba pogledati iz primera v zamičen primer. Tle je treba tudi reči, da so tudi sedeži sami vedno bolje opremljeni z nekimi dodatki, ki seveda višajo ceno. Ne? To so tiste mizice oporne, pa zdaj imajo že sedeži varnostne mehe noter oziroma herbege, pa Bluetooth opozorila na recimo zapustitev otroka v sedež in tako naprej, in to seveda vse višja cena. Ne?
0: Ja, nač pri varnosti biti preveč gorenca. Ne?
1: Točno to. Kateri avtosedeži pa se niso najbolje izkazali, pa si lahko pogledate tudi na njihovi spletni strani. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo Saša, If You Believe, še prej pa Umberto Toci in Gloria. Dobro jutro.

0: If you believe, Saša v Gorenskem jutru, 8 še manjka do 7, lepa dobro jutro voščiva Tilen in Urška.
1: Dobro jutro, ja, 7. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan dostojnega dela in po 7. preveriva malo statistike, ne? Koliko let bomo poprečju preživeli v službi, koliko Slovencev dela v prekarnih oblikah in zakaj je lahko tudi visoka izobrazba včasih premalo izkoriščena.
0: Ja, nekaj zanimivih številk o tem, kako delamo Slovenci, kot rečeno po 7. še pred sedmo pa vam postreževa tudi z tole.
1: Danielo in pa da je slađe zaspati. Ostanite.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
5: Potem je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
5: Tačka.
3: Vse za živali.
5: Na enem mestu.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola yola y

0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja.

0: Danes je zadnji dan za prijavo glasovanja na domu ali zunaj okraja stalnega prebivališča na nedeljskih referendumih. Vlogo lahko date prek e-uprave, za glasovanje na domu zaradi bolezni pa potrebujete tudi zdravniško potrdilo. Predčasno glasovanje se medtem nadaljuje. Od 7 zjutraj in traja do 7 zvečer. Na volišče v svojem okraju prinesite osebni dokument. Število javnih uslužbencev pa naj bi prihodnji 2 leti ostalo enako, vlada pa napoveduje njihove prerasporeditve. Premier Janez Janša je ob včerajšnji predstavitvi proračunov dejal, da so potrebe večje predvsem pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Minevajo tudi 3 leta od Hamasovega napada na Izrael, v katerem je bilo ubitih okoli 1200 ljudi, sledila pa je vojna v Gazi. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obletnici pozval k trajnemu premirju in večji humanitarni pomoči za prebivalce Gaze. No, danes pa bomo tudi izvedeli, kdo prejme letošnjo Nobelovo nagrado za kemijo. Imena bodo v Stockholmu razglasili malo pred poldnevom.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
2: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno, če ste na poti 3 minute čez 7, so na cestah v naših koncih pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Nič 82-55, če opazite še kaj, previdno pa tudi na relaciji Vesca Vojsko pri Vodicah, povožena divjad tam ovira promet. Med leži ob cesti. Srečno!
4: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
6: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke čez 7, ja, z Urško se zbujava skupaj.
5: Dobro
6: srečno,
5: jutro.
6: Varno in potrpežljivo, če ste na poti, oziroma, če se tja odpravljate. Čeprav je...

0: Ja, 7. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan dostojnega dela. Zdaj, kaj to pomeni in kakšna je kaj slovenska statistika, vse to poveva v nadaljevanju. Zdaj pa eno za vse, ki ste ali pa boste zdaj na šihtu. Malo za šalo, malo za res, Adi Smolar in je treba delati, pa ne vam hitr mine. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Choosing Texas, 12 minut čez 7 v Gorenjskem jutru, družbo vam delava Urška in Tilan. 7. oktober je danes in to pomeni, da je danes tudi svetovni dan dostojnega dela. Zdaj, kaj to pomeni? Dostojno delo ni samo to, da službo imamo, ampak da smo za njo pošteno plačani, da delamo v varnih pogojih in da so naše pravice spoštovane.
1: Ja, lani je bilo pri nas delovno aktivnih skoraj milijon ljudi, starimi med 20 in 60 let, pa jih je delalo dobrih 78%, nekoliko več od evropskega poprečja.
0: No, skoraj 4 od 10 zaposlenih imajo višjo ali visokošolsko izobrazbo, vsak peti pa med njimi pa opravlja delo, za katerega je pravzaprav prekvalificiran. Približno 6% ljudi pa dela v prekarnih oblikah. Pričakovana delovna doba v Sloveniji znaša dobrih 37 let, kar je skoraj 3 leta več kot pred desetletjem.
1: Urška, jaz kaj? Na moje imam delo ledove glih 2 leta, ampak že čakam, zmatran, da grem v penzijo.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem

0: Phil Collins, One More Night, 21 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi, no, prebivalce dobro planine. Jutro. V Kranju pa je v nedeljo dopoldne vznemerilo pokanje pirotehnike in streljanje z balkona enega od stanovanjskih blokov.
1: Ja, po več klicih občanov je na območje odšlo več policijskih patrulj. Pri 55-letnem moškem so pozneje opravili hišno preiskavo, zasegali pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in okrog 300 pirotehničnih ter slepih nabojev.
0: No, kako pa ravnati, ne, če opazimo sumljivo dogajanje tudi v naši soseski? O tem pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi iz policijske uprave Kranj.
2: Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda intervencno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
3: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Can't Fight the Moonlight in Leanne Rimes iz filma, ko je v Tagli iz leta 2000, no čez nekaj minut pa še ena filmska klasika. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Zanimivo pa je to, da pri njej Patrick ni samo pel, ampak je skladbo tudi napisal. Zdaj le za pokušino. V nadaljevanju pa v Gorenjskem jutru v celoti. Ostanite.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
4: V Radovljici imajo v delu še nekaj aktualnih infrastrukturnih investicij, povzema jih župan Ciril Globočnik.
5: Ja, tudi tukaj ne mirujemo, moram povedati, tukaj pa še mnogo več projektov kot na družbenih dejavnostih. Ne omenjam, da dobro napreduje obnova Šercerjeve ulice, torej druga faza, da je zakoličena tudi ureditev Gradnikove ulice, tudi druga faza. Potem poteka uspešno ureditev lokalne ceste do objekta na Posavcu 139. Tukaj je sodelovanje z krajevno skupnostjo Ljubno. No, potem imamo tudi neposredno ob šoli v Lescah, torej obnova Begunske ceste v Lescah, prva faza. Tukaj praktično fizičnega pričetka še ni, ker še vedno čakamo na soglasje plinovodov, ker je pač treba oprezno, ker so v cesti tudi stvari, ki, na katere treba biti previden, da se ne bi kakšna večja nezgoda, nesreča pripetila. Seveda imamo pa tudi en večji projekt, ki je bil tudi zdaj na Spodnjem otoku, torej prva faza, tukaj gre za infrastrukturo, tako vodovod kot ostali vodi. Tukaj je ocenjena vrednost celotna, ki bo potekala letos in tudi v naslednjem letu še čez 400 tisoč evrov. Potem pa nadaljujem z ureditvijo vodovoda na Ljubljanski cesti, to je mimo knjigoveznice, kjer nastaja, bom rekel, področje predvsem gospodarske dejavnosti.
6: Danes bo na Primorskem in Notranjskem dokaj sončno z občasnim dežjem. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, 5 minut čez pol osmo je ura, na cestah pa tisti klasični jutranji zastoj, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse pa proti Ljubljani oziroma Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relacijah Pijaba Gorica Škofljica, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob, Dragomel Šentjakob, Medvode Ljubljana, Križ Moste, Mengeš Moste in pa ostale jutranje relacije proti mestnim središčem. Previdno pa na relaciji Vesca Vojsko pri Vodicah, tam povožena divjad leži ob cesti in tako ovira promet. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične za čudovito sredino jutro, Shaggy Angels, še prej pa Patrick Swayze in She's Like the Wind. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Shaggy in Angel, še dobrih 15 manjka do 8. Dobro jutro, če morate biti ob 8 na delovnem mestu. No, če ste pa v avtomobilu, potem pa sploh previdno in brez nepotrebne sekirancije in hitenja, sej vas bodo tudi v službi počakali.
1: Ja, res, stres, hitenje pa nezbrano zagotovo ne vplivajo na dobro vožno, še bolj nevarno pa je, ko samo na hitro malo pogledamo telefon, pa malo navigacijo nastavimo, pa malo iščemo ta pravo radijsko postajo, malo preverjamo, kaj se dogaja na zadnjem sedežu. Ja, in to se zdi čist ne malenkostno in samo na hitro, ampak prav to je lahko za volanom zelo nevarno.
0: Res je, ne? Skoraj 83% slovenskih voznikov v raziskavi priznava, da med vožnjo niso vedno povsem osredotočeni. Če pri 50 km na uro, recimo za 5 sekund pogledate ceste stran, avtomobil v tem času prevozi skoraj 70 metrov. Na avtocesti pa pri 130 km na uro že okoli 180 metrov. Skratka, tukaj statistika, ne, in ti podatki niso na strani tega, da bi gledali v stran.
1: Genau, telefon pa ni edini motilec prometa, tudi hrana, klima, navigacija, pogovor s sopotnikom, z otroki, na zadnjem sedežu lahko hitro ukradejo tudi oni pozornost.
0: Z volanom je zato preprosto pravilo, ki pa je vredno zlata. Oči na cesto, roke pri vožnji in misli pri prometu. Pa nič 80, 22, 55, če lahko varno sporočite, če ste karkoli opazili na cesti. Za dobro voljo, za zbranost, poskrbimo mi tudi z odlično glasbo, Dino Merlin, Željko Joksimović v ozadju in pa Superman. Dobro jutro pa, srečno!

0: Dino Merlin in Željko Joksimović, Superman, eno lepo dobro jutro, Gorenjska, 11 še manjka do 8, Tilen in Nuška pa sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, no, s podjetja Jeko D.O. pa obveščajo uporabnike, da bo danes, torej 7. oktobra med 8 in 10. uro, zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15, 15B, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17G, 18, 18A, 19, 42, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I in pa 133. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojniv.odmev.si.
14: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo. Na tržnici Bled.
15: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Iz Zgornje Savskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Kriminalisti so po obsežnih hišnih preiskavah pridržali 15 osumljencev zaradi drog in orožja. Preiskave so potekale na območjih Ljubljane, Kopra in Celja, ena tudi v drugi državi Evropske unije. Zasegli so več vrst drog, orožje in denar. Akcija še poteka, osumljence pa bodo po zbiranju dokazov privedli pred preiskovalnega sodnika. Policija podrobnosti napoveduje za naslednje dni, gre za sume, ne za ugotovljeno krivdo. Evropska komisija pred širitvi

0: Unija pa predlaga tudi spremembo njenega vodenja. Komisarka Marta Kos je pripravo na več članic pojasnila na novinarski konferenci.
1: Today with the strong support of the entire college, we adopted the communication on preparing for a wider union.
0: Med predlogi sta manjše število komisarjev z izmenjavanjem držav in več odločanja z večino namesto soglasja. Spremembe še niso sprejete, o njih bodo razpravljali evropski voditelji. Slovenski nogometaši pa so prvič v zgodovini premagali Škotsko. Na Hampden Parku v Glasgowu so zaostanek obrnili v zmago z 2-1. Za Škote je v prvem polčasu zadel Kristi, v drugem pa sta mrežo zatresla Matko in Šturm. Slovenija je zdaj druga v skupini, pred njo je samo Švica. Novembra jo čakata Švica in Severna Makedonija.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: 3:08, prvi z vami tudi na cestah. Lep pozdrav in nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa še tisti klasični jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od počivališča Povodje, vse proti Ljubljani oziroma ljubljanski obvoznici. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, predvsem pa strpno, varno in previdno do vašega cilja.
4: Ko se srečata dolenjski temperament in gorenjska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
5: In tudi v tej uri bova skrbela za dobro glasbo. Dobro jutro. Zdaj, če ob 8 začnete službo, boste tam do 4, če morate biti 8 ur.
6: In ste že zamudili, če niste
5: in
6: tam.
5: In če damuste, ste že 4 minute zamujete, hitro zaklenite avto, hitro vse ven vzeti in teč proti vhodu, da se lahko štemplate, če se še štemplate. Zdaj, tudi v tej uri, ne, bomo kakšno rekli o varnosti na cesti, vsaj kar se tiče avtosedežev. Govorili bomo tudi o tem, kaj pripravlja mestna knjižnica v Kranju, eno nekaj zanimivo.
6: Lokalnega.
5: Ja, nekaj lokalnega tudi in pa tudi dobre glasbe, seveda, ne bo manjkalo. Če ste prkavi sodelavci, lahko še malo, kakšno rečete, pa malo pošimpate, ampak ne dolg.
6: Tako, mečken, ob dobri glasbi, pa vedno v gorenjskem jutru. Let's go.

0: Brian Adams. Have you ever really loved a woman? 16 minut čez 8, dobro jutro. V Gorenjskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro. Če imate doma majhnega otroka, pa ne mislim vašega moža, je avtosedež verjetno ena tistih stvari, pri katerih res ne smemo
0: tvegati. Točen tako in zanimivo, ne? Visoka cena, znana znamka ali pa lep vides. Vse to še ne pomeni nujno, da je avtosedež tudi varen.
1: Tako, jesenski varnostni testi so spet pokazali, da lahko nekateri sedeži pri trku odpovejo prav tam, kjer bi morali otroka najbolj zaščititi.
0: Zato je dobro pred nakupom pogledati rezultate neodvisnih testov, izbrati pravo velikost in sedež tudi pravilno namestiti.
1: In seveda tudi otroka ne pravilno zapeti.
0: Kateri pa so tisti res kriteriji za dober in predvsem varen avtosedež, o tem pa Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije za AMZS.
2: Eno od, recimo, bom rekel, takih meril je zagotovo to, da se prepričajo, če so sedeži varni oziroma če so dobri tudi pri tovrstnih neodvisnih testih. Ne? Sicer pa moj nasvet je, da ne se obrnejo na uveljavljene, recimo, prodajalce, trgovine z neko tradicijo oziroma ki imajo tudi znanje. Ne? Zdaj vsaka trgovina prejetno svojo znamko oziroma več njih prodaja, ampak v osnovi naši testi so tudi pokazali, no, da tisti sedeži znanih, uveljavljenih znamk so običajno se recimo poprečju odrežejo boljše kot pa neki novi, ki šele prihajajo, da seveda ne govorimo sploh o nizkocenovnih, ki jih je vedno več, tudi v bistvu naših trgovinah, največ pa seveda na, na svetovnem spletu. A ne? Tako da to je recimo nek osnoven na svet, potem pa seveda za ostale stvari se morajo pa sami odločiti, ali bojo kupovali sedeže z rastjo otroka, to se pravi recimo najprej lupinico za dojenčke, pa potem bojo kupali novega za recimo malo starejše otroke, pa potem recimo v končni fazi čist na konc tako imenovane jahače, ali bojo pa morda zbrali sedež, ki v bistvu raste z otrokom. Tudi taki so, ki recimo znajo pokriti v bistvu starost od novorojenčkov pa vse tja do 10, 11, 12 let.
0: Skratka, izbira avtosedeža ni kar tako, ne? Predvsem pa je pomembno, da smo pozorni na varnost in rezultate, kateri so tisti najbolj varni, lahko preverite tudi na spletni strani.
1: Tako, ne šparati pri varnosti.
0: Ne šparati pri varnosti.

0: It was almost love. It was almost love.
1: A Rag & Bone Man, Skin o gorenskem jutru, 23. je čez 8. 7. oktobra smo, super sreda je danes in moja super Urška je v moji družbi.
2: Dobro jutro, ja, res je, super sreda je, moj super Tilen me lepo uboga in sledi temu, kar mu naročim.
1: Sami superlativi.
2: Kaj pa še bolj super, da smo že na drugi polovici delovnega tedna oziroma se počasi v to preveša in da imava midva idejo, kako lahko preživite zabavno, lušno in sploh ne rabite daleč
1: kaku.
2: Petkov večer. Veš kaku? Tako, da greste v mestno knjižnico Kranj, ki vabi na predstavo gledališkega pevskega zbora Ups, ob kateri se bodo zabavali tako odrasli kot otroci. Kdaj pa bo ta predstava? Veš kdaj? V petek ob 18. uri v mladinski sobi knjižnice. Brezplačne vstopnice pa lahko rezervirate na spletni strani knjižnice. Torej, v petek 9. 10. ob 18. uri se dobimo v mladinski sobi knjižnice na predstavi gledališkega pevskega zbora Ups.
1: Ups. Zanimivo ime, ne?
2: Ja, ampak po mojem bo ful dober. Tako kot je dobra glasba v gorenskem jutru. Dražen Zečič in Anđela Kolar. Ima li nade za nas?
1: Ima.
2: Ima.

0: Don't answer me, minuta čez pol deveto v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi, v nadaljevanju pa vam postreževa tudi s tem. Ten Sharp in You sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
9: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolnost sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Na radiju Triglav. Te razvajamo z glasbo. In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
4: V okviru projekta Rastko, ki ga sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus, poleg Ljudske univerze Kranj sodelujeta še Šolski center Kranj in Biotehniški center Naklo. Na Ljudski univerzi je, kot pojasnjuje direktorica Mateja Šmit, za jeseni razpisanih 7 programov, od katerih so prijave odprte le še pri 4.
5: Pri začetnem tečaju znakovnega jezika, ki se bo izvajal ob torkih med 16.30 in 18.45 uro, začetkom 8. oktobra, pa pri obnovitvenem tečaju angleškega jezika, ki se bo izvajal ob četrtkih med 16.45 in 19. uro, tudi začetkom 8. oktobra. Pri angleški konverzaciji, ki se bo izvajala ob torkih med 17.30 in 19.45 uro, z začetkom 20. oktobra, in pa pri tečaju osnovnega Excela, začetka izvajanja še nimamo, bo pa program potekal enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času po 4 šolske ure. V vsakem izmed programov je še nekaj prostih mest, tako da vas vabimo, da se čim prej prijavite preko elektronske prijavnice na naši spletni strani ali pa pokličete na 04-280-48-22 oziroma pišete na elektronski naslov kompetence@luniverza.si, saj je zanimanje za programe kar veliko. Prijazno vabljeni.
6: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem, bo na jugozahodu, temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Na cestah v naših koncih pa še nekaj zastojev, na Štajerski avtocesti od Krtine in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Naj popozorim še, da bo do 24. decembra zaprta cesta predel Bovec pri trdnjavi Kluže od ponedeljka do sobote med 8 in 14.30 uro zaradi del, obvoz je tam urejen čez Vršič. Nič 80, 22, 55. Če še kaj opazite, srečno.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Arči in Šuga, Šuga, še 10 jih manjka do 9. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. No, prebivalce planine v Kranju pa je v nedeljo do povdne vznemirilo pokanje pirotehnike in streljanje z balkona enega od stanovanjskih blokov.
1: Tako po več klicih občanov je na območje odšlo več policijskih patrulj. Pri 55-letnem moškem so poznajo opravili hišno preiskavo, zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov in okoli 300 pirotehničnih ter slepih nabojev.
0: Ja, kako pa ravnati, ne, če tudi mi opazimo sumljivo dogajanje v naši soseski, o tem pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi iz policijske uprave Kranj.
2: Občanom svetujemo, da nas o vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda intervencno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
3: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi. Rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu. Najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: V najboljši družbi doma.
12: Kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
15: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih.

0: obveščajo uporabnike, da bo danes 7. oktobra do 10. ure zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju Smokuča, hišne številke 12, 14, 15, 15A, 15B, 16A, 16B, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17G, 18, 18A, 19, 42, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I in pa 133. Priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Staršem se obeta manjša položnica za vrtec, vendar še ne takoj. Ministrstvo napoveduje postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev. Državna sekretarka Mojca Škrinjar upa na začetek septembra 2028, a bo to odvisno od državnih financ. Delež, ki ga zdaj plačujejo starši, bi prevzela država. Občine opozarjajo, da bodo ob večjem upisu potrebovale tudi dodatne prostore. V Kaliforniji pa odmevajo besede ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na zborovanju v Nebraski je ob govorjenju o Iranu dejal, naj uniči Los Angeles in San Diego, kar je označil za majhno ceno.
4: They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego.
3: Kalifornijski guverner Gavin Newsom ga je označil za nevarnega in neuravnovešenega. Republikanski kandidat Jim Desmond pa opozarja, da ameriške družine ne smejo postati postranska škoda vojne. Bela hiša trdi, da je Trump opozarjal na nevarnost jedrsko oboroženega Irana, ne pozival k napadu. Ljubljana pa se že pripravlja na december. Delavci postavljajo prazničen karsitev s 50 km lučk, več kot 800 liki in 10 smrekami. Vse mora biti pripravljeno do konca novembra. Božič ni še pred vrati, na lestvah po mestu pa očitno je že.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem.

0: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
1: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
3: In lepo zdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja še na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa tudi na relacijah Trzin Črnuče in Medvode Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
2: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
4: Tako, ona še zadnji.
3: Ja, dober dan.
4: Sončen dan, ne, v tem tednu dober
3: v zadnji
4: dan.
3: Uri.
4: Tako, tri minutke čez deveto je ura. Nič še dobra glasba, ker tri hiti o vrsti prihajajo zdaj, kateri Urška.
3: Ja, točno tako, Jan Plestenjak, moja ljubica Nataša Beringfield, Unwritten, v ozadju pa že YouTube in One. Dober dan, uživajte.

0: Čudovita Jan Plestenjak in moja ljubica. Točno 15 minut čez 9 je Gorenjsko jutro, poslušate v Škentilan, so v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, sreda je, ne, že na pol smo, še malo in vikend, oziroma še malo pa dopust za nekatere.
0: Lej, Tilan, držim pesti.
1: Za?
0: Za dopust.
1: Ja, hvala. Ja. Hvala lepa. Če pa se splača iti zdaj na dopust, v naslednjih dneh pa preverimo, ali boš ostati tukaj. Gledam v nebo.
0: Mislim,
1: in ne.
0: Mislim, da se zmer splača iti na dopust.
1: Sploh pa zdaj ne, ker prihaja jutri in v petek dež. Mm-hmm. Tako da mislim, da če boste kle, ne bo tako fajn, če pa boste kje druge, ne. Ja. Bo pa super, drugače pa trenutno v Ljubljani 9 stopin, prav tako v Kranju, Bled 6 stopin, v Kopru 15 in v Celju 11
0: Ampak,
1: stopin.
0: Ampak, a veš kaj, Tilan, škaj pa res bedno, ne?
1: Kaj?
0: A ti povem, a si predstavljaš, da greš na dopust, ne, pa te pa cel dopust zob matra.
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča. Za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu, več pa župan Peter Bohinec.
4: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občani občanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jesenicane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljeno za naše potomce, ki rodove, ki prihajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
5: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature danes bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Previdno in potrpežljivo, zaprta je cesta Črnivec-Radovljica pri odcepu za Gorico zaradi prometne nesreče. Še en radar ste sporočili, ta je v Ljubljani na Klivlenski pri križišču smer BTC. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
0: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične Giboni, Divi Cvit, Fugees, Killing Me Softly, še prej pa Ray Charles in Hit the Road Jack. Dobro jutro, dobro dan.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Culture Club, do you really want to hurt me še danes? Jih manjka do desete. Kaj sledi zdaj, Tile?
1: Ja, da ne rečem jaz tadijo, ne?
0: Ja.
1: To sledi. Pa tudi
0: tega verjetno nima napisanga, tako da dajmo poslušati.
1: Ja. Ja, noč ne, sreda je tukaj, četrtek, jutri odhajam na dopust, tako da vam želim srečno, tudi seb hkrati, ne? Ja. Ker vedno gre na dopust, gre nekaj na robe.
0: In upam, da ne gre nič na robe, Tilan, da se vrneš zdrav in še bolj poln energije.
1: Energije.
0: Ja.
1: Tako, uživajte, lep dan je pred nami, izkoristimo še tale zadnji dan sončka.
0: Ajde, lepo sredo.
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Na Radiu Triglav te razvajamo z glasbo.
6: Vino na usnama
5: in tvojimi najljubšimi hiti. Radno razpoloženje radio.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Za nedeljske referendume se danes iztečeta pomembna roka. Kdor zaradi bolezni ne more na volišče, lahko še danes zaprosi za glasovanje na domu. Izteče se tudi rok za prijavo na volišču zunaj domačega kraja, tako imenovano umnija volišče. Predčasno glasovanje bo potekalo še jutri, v nedeljo bodo volivci odločali na 4 referendumih. Po napadu na trgovski ladji v Črnem morju pa še iščejo posadko potopljene ladje. Droni so jo zadeli v bolgarski izključno ekonomski coni. Z druge ladje so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Izvor dronov še ni potrjen. Reutersov vir prve ocene povezuje z Rusijo, bolgarske oblasti pa okoliščine še preiskujejo. Franciji pa dijaki boljše šolske razmere zahtevajo na ulicah. Po podatkih oblasti je protestiralo več kot 250 tisoč ljudi, organizatorji jih naštevajo 450 tisoč. Zaradi blokad je bil pouk moten v skoraj 900 srednjih šolah. Policija je ponekod uporabila solzivec, sindikati pa napovedujejo nove proteste jutri. Na ameriških šolskih policah pa zmanjkuje prostora za nekatere uspešnice. Organizacija PEN je v minulem šolskem letu zabeležila skoraj 12 tisoč prepovedanih knjig, leto prej slabih 7 tisoč. Med prizadetimi so dela Stephena Kinga, Margaret Atwood in Sarah J. Maas. Gre za omejitve v šolah, ne pa za splošno prepoved prodaje.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoj so med drugim na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani pa na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper center proti Izoli ter avtocesti Gabrk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in en lep pozdrav seveda vsem poslušalcem naše oddaje in pa vašega radija.
1: No, začniva z obnovitvenimi deli doma doktorja Franceta Berglja na Plavžu. Del investicije pokriva dom, ne, del pa tudi občina Jesenice.
2: Tako je, veliko se dogaja na Jesenicah, kar se tiče investicij. Veliko krat sva že poročala o dogajanju na cesti Toneta Tomšiča, kjer sedaj prehajamo v zaključno fazo. V kratkem pričakujemo tudi preplastitev grobega asfalta. Prav je pa tudi, da obvestiva naše občane in občanke o veliki investiciji, zelo obsežni in zahtevni investiciji doma upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Kajti nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru naravnih nesreč, požara, poplav in pa drugih elementarnih nesreč. Lahko poveva, da je vrednost investicije kar 1,3 milijona evrov. Milijon evrov pa za to investicijo prispeva država, ostalo krije dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva občina Jesenice, kajti tudi tu gre za investicijo občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko postjo mimo stanovanjskih blokov na Bokalovi, kajti ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ugotovili smo, da je v slabem stanju, tako da je potrebna ta investicija. Jaz sem zelo vesel, da smo lahko združili ti dve investicije, ki predstavljajo ta velik korak naprej, tako pri oskrbi z vodo velikega dela mesta Jesenic in pa večjo varnost v primeru požara za dom Franceta Bergla. Lahko pa še poveva, da ob tem na cesti Planina pod Golico poteka še sanacija podora z izgradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, sam rok za izvedbo pa je do konca letošnjega leta. Sama rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato zopet vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem v prometu velja prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapore in pa navodil pooblaščenih oseb. Tukaj imam prav v mislih semafor proti Planini pod Golico, tako da prosim za strpnost in potem seveda, ko bo zgrajeno, smo naredili velik korak pri odvajanju meteorne vode z cestišča in pa pri oskrbi mesta, kot sem že povedal, uvodoma.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, če kar ostaneva na Plavžu, čilo se je urejanje novega parkirišča ob cesti Maršala Tita.
1: Tako je, ves čas mandata govorimo o in izpostavljamo problematiko mirujočega prometa, predvsem na območju Plavža. Kar nekaj projektov je bilo že izvedenih, se pravi, naredili smo kar nekaj korakov k rešitvi te zagatne problematike. Tukaj je pa seveda najava novega projekta oziroma nadaljevanje, reševanje tega problema in tako obveščava naše občane in občanke, da pričnemo z ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 na Jesenicah. Od včeraj, torka 6. oktobra, bodo fazno zaprte seveda obstoječe parkirišče na tem območju, sam zaključek del pa je predviden v naslednjem letu. Tako da dostop stanovalcem do objektov bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje se bodo fazno zapirale glede na potek del in v vseh fazah bodo stanovalci in okoliški prebivalci tudi ustrezno obveščeni. Po samem zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je zopet ena velika pridobitev za to območje pri kakovosti, bom rekel, in življenja in pa ureditvi mirujočega prometa. Investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi Roblek Franc SP. Tako da še enkrat apel uporabnikom območja, seveda prosim za razumevanje in upoštevanje začasnih ureditev v času izvajanja teh gradbenih, spravi investicijskih del.
0: No, če v tem delu spregovoriva še o ponovni vzpostavitvi avtobusnega postajališča na železniški postaji. Avtobusi tam niso ustavljali, kajti kot vemo, na železniški postaji poteka obsežna nadgradnja.
1: Seveda poteka obsežna nadgradnja, veliko se izvaja, pravi tudi sama platforma, tiri, ki seveda že nekako se vzpostavljajo, ti novi tiri obnovljeni, ki že kažejo nekako novo podobo same železniške infrastrukture na Jesenicah, ki bo zelo sodobna, moderna. Seveda to pa traja tudi davek, da skozi celo poletje ni bila v funkciji avtobusna postaja, železniška postaja, tako da so se sedaj dela toliko že umaknila v notranje stavbe, da se je avtobusno postajališče sprostilo, tako da sedaj obveščava vse uporabnike, da bodo avtobusi na linijah proti Radovljici, Kranju od 1. oktobra ponovno redno vzpostavljeni na samem avtobusnem postajališču železniška postaja. Sama ste že povedala, da je bilo zaprto zaradi obnovitvenih del na železniški postaji v sklopu nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. Tako da bo tudi na področju mobilnosti sedaj nekoliko lažje in da bo ta postajališče v funkciji, tako da se že pogledujemo in gledamo naprej, kako sama nadgradnja, se pravi sama investicija v železniško postajališče in pa vozlišče tudi v skladu s terminskim načrtom tudi ustrezno napreduje.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva o okoljskem poročilu o kakovosti okolja na Koroški Beli.
1: Tako je, na pobudo civilne inicijative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, bom rekel, civilna inicijativa, na kateri smo govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akronija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, se pravi PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi, na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajal podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize. Poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, Alpe Adria Green in pa lokalne inicijative za Koroško Belo, katerim bodo strokovnjaki predstavili rezultate analize stanja okolja in potem se bomo skupaj lažje odločali, kako bomo opravljali ta monitoring in nadzirali stanje okolja v tem delu, se pravi Javorniku in pa Koroški Beli, ki sta nekako bolj obremenjena tako s hrupom in pa z prašnimi delci kot ostal del Jesenic. Zelo me veseli, da smo držali obljubo, tako da okoljsko poročilo je narejeno, to bo predstavljeno v prvi fazi strokovni javnosti, kjer nam bodo strokovnjaki seveda rezultate predstavili in nam podali ustrezno razlago, interpretacijo teh rezultatov. Zelo me veseli, da tak kvaliteten dialog teče in tako lahko skupaj naredimo največ pri ohranjanju oziroma izboljšanju okolja in kvaliteti življenja na Jesenicah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva pa še o sklepni predstavitvi projekta Krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki bo na Jesenicah.
1: Tako je, v sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, Krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala, 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolparan bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja na Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ta teden nadaljujejo s projekcijami v Linhartovi dvorani Radovljica. Več pa Katja Stušek iz dvorane.
7: 9. oktobra prihaja nov slovenski film, komična drama z naslovom Skriti ljudje. Miha Hočevar jo je naredil. Gre pa za tako pravlično dramedijo o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih, ki nam lahko pomagajo najti svoje mesto pod soncem, tudi če moramo za to prepotovati 4000 km. Islandski igralec Olafur Dami Olafsson je za vlogo v filmu prejel Vesno za najboljšega igralca na zadnjem festivalu slovenskega filma. Zanimiv film, kdor ima rad slovenske filme, ga res vabim petek 9. oktobra, da si pride pogledati to komično dramo Skriti ljudje. Ob 20. na isti dan, se pravi v petek 9. oktobra, pa film Digar vizionarskega režiserja Alejandra Iñárrita vrača se z ambicioznim atmosferičnim projektom, ki v spredje postavlja kompleksnega protagonista in pa svet na prelomnici, najmočnejši človek na svetu, se poda na obupano misijo, da bi dokazal, da je rešitev človeštva. Preden katastrofa, ki jo sproži, uniči vse. Potem bi pa izpostavila še film Pod pritiskom, Dan D, to je pa taka zgodovinska drama za vse tiste, ki imajo rade zgodovinske drame. Gre za film o ameriškem generalu Eisenhowerju, ki se seveda skupaj z meteorologom Jamesom znajde leta 1944 pred skoraj nemogoče odločitvijo izvesti največjo vojaško invazijo v zgodovini ali jo preživeti in tvegati poraz. In v 72 urah pred dnevom D je pripravljeno vse, razen enega ključnega elementa britanskega vremena. 11. oktobra strežemo glasbeni dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu. Optimističen prikaz največjega glasbenega dogodka leta 2025, ki skozi doživetje in čustva članov skupine Oasis ter njihovih oboževalcev prikazuje edinstveno zgodbo, ne, kdo jih pozna, to je o ponovni združitvi bratov Liama in Noela iz Manchestra. 13. oktobra ponovno Kino Kava, dopoldne 9.30, Zasebno življenje, film, v katerem ima glavno vlogo Jodie Foster. Ona zdaj že nekaj časa živi v Parizu in tako je posnela tudi pariški film, če tak temu tako rečem, misteriozno dramo. In pa po filmu seveda sledi pogovor ob kavi in biškotkih o temah, ki jih film odpira in odstira.
8: Danes bo še dokaj sončno, bolj oblačno, z občasnim dežjem bo na jugozahodu. Temperature bodo do 24 stopinj. Jutri se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso državo.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoj so med drugim na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Okvare vozil ovirajo promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani pa na cesti Srmin-Koper pri priključku Koper center proti Izoli ter avtocesti Gabrk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes minevajo 3 leta od napada Hamasa na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot 1200 ljudi, 251 pa jih je bilo zajetih. Izrael je takrat odgovoril z vojaško operacijo v Gazi. Po podatkih Združenih narodov je tam umrlo več kot 70 tisoč ljudi, med njimi več kot 20 tisoč otrok. O tem, ali je šlo tudi za genocid, mednarodno sodišče še ni dokončno odločilo. Ženski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori boste odslej spet nosili ime Zlata lisica. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in želi tako obuditi tradicijo tekmovanja, ki se je leta 1964 začelo na Mariborskem Pohorju. Zlata lisica se je na to v Kranjsko Goro prvič preselila leta 1976, dokončno pa leta 2020. Pečen kostanj v Ljubljani pa letos ni poceni. V prestolnici se je začela sezona pečenega kostanja, cene pa segajo od 4,5 € do kar 15 € za največjo merico. Prodajalci morajo za najboljše mestne lokacije plačati tudi več 1000 € na sezono. Najdražja je bila tokrat na Cankarjevem nabrežju, kjer je najem z davkom dosegal več kot 14 000 €.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je regionalna cesta Črnivec-Radovljica zaprta pri odcepu za Gorico. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes se bomo pretežni del oddaje modili v občini Žirovnica. Konec septembra je potekala zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu, na kateri so med drugim opravili prvo branje predloga proračuna za prihodnje leto, odločali so o predlogu odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem ter potrdili prejemnike občinskih priznanj. O seji podrobneje v nadaljevanju oddaje. V zadnjih dveh delih bomo šli na Bled, napovedali bomo 2 novi razstavi, eno na Blejskem gradu in eno v festivalni dvorani. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Po njej je župan Leopold Pogačar povedal.
1: Dvakrat je bila zadnja seja v principu, prvič zato, ker se zaključuje mandat občinskega sveta in pa moja dobesedno zadnja, ki sem jo vodil kot župan, glede na to, da seveda zdaj na lokalnih volitvah ne bom več kandidiral. Moram reči, da kljub temu, da je bila zadnja, smo imeli kar obsežen dnevni red in tudi upravili zelo konstruktivno razpravo. Obravnavali smo seveda proračun za leto 27 v prvi obravnavi, predlog odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejenosti krajine, predlog odloka o razveljavitvi odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve občine, predlog sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora v Mostah, predlog sklepa o pridobitvi statusa grajevnega dobra, sklep o podelitvi občinskih priznanj, poročilo o seveda izvrševanju proračuna občine Žirovnica. Potem smo imenovali namestnico predsednice občinske volilne komisije in pa pod informacije seveda program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za leto 2027.
0: Bolj natančno o posameznih točkah pa po glasbenem premoru.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Konec septembra je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu. Na dnevnem redu je bil tudi predlog proračuna za prihodnje leto. Župan Leopold Pogačar.
1: Zdaj, najprej bi rad pojasnilo, da glede na to, da seveda ta proračun sega izven mandata župana kot predlagatelja in pa tudi občinskega sveta. No, smo se z občinsko upravo vseeno odločili, da damo predlog proračuna za naslednje leto v prvo obravnavo. Zakaj? Zato, ker bi naslednji ekipi tako svetnikov kot novega župana olajšali začetek dela in seveda skrajšali to obdobje začasnega financiranja. S tem pa ne prejudiciramo ničesar, kajti nov občinski svet ima ali pa župan kot predlagatelj ima vse možnosti bodi si, da vrne nazaj v prvo branje, da ga korenito spremeni in dopolni do drugega branja. Skratka, kot rečeno, ne prejudiciramo ničesar, razen skrajšamo in pomagamo skrajšati čas do sprejetja novega proračuna za naslednje leto v novem mandatu. Pri tem bi rad poudaril, da seveda nismo odpirali nobenih novih projektov, ker ne bi bilo korektno. Zagotavljamo sredstva pač za normalno delovanje občine, za investicije, ki so že v teku in pa seveda za temu rečemo družbene dejavnosti, kot so sociala, šola, vrtec, razna delovanje društev, razni razpisi in podobno. Pa vseeno no, nekaj številk. Proračun za naslednje leto predvideva 7 milijonov 483 tisoč prihodkov, 7 milijonov 903 tisoč odhodkov. To razliko med prihodki in odhodki v višini 420 tisoč 599 evrov pa pokrivamo iz sredstev na računu iz preteklih let, tako da puščamo proračun v dobri kondiciji brez zadolževanja in jaz si samo želim, da seveda bomo s tem dejansko pomagali novi ekipi. Mogoče še 5-6 pomembnih investicij, za katere zagotavljamo sredstva, kaj ti tečejo že sedaj in lahko govorimo o vodovodnem sistemu Završnica, katerega projekt vodi sicer občina Žirovnica skupaj z občino Jesenice. Gre za večmilijonski projekt obnove oziroma novogradnje celotnega vodovodnega sistema Završnica, sofinanciran z razvoja regij. Potem zagotavljamo sredstva za gasilsko-reševalni center s tem, da imamo še nalogo v naslednjih dneh se sestati z Ministrstvom za regionalni razvoj. Datum smo že uskladili, ker bi radi zagotovili ta del sofinanciranja, potem zagotavljamo sredstva za razširitev zbirnega centra, igrišča pri večnamenski dvorani, gre za obnovo tartana in igral, potem za semaforizacijo križišča Breg Žirovnica, potem dozidava zdravstvene postaje, ki je že v teku in se bo konec leta verjetno tudi zaključila, vendar smo ocenili, da bo zadnja situacija zaradi pravil finančnih zapadla v naslednje leto. Tako da, kot rečeno, no, zagotavljamo sredstva samo za projekte v teku, novih pa ne odpiramo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o zadnji redni seji Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu, na kateri so odločali tudi o predlogu odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Župan Leopold Pogačar.
1: Jaz verjamem, da poslušalke in poslušalci so malo spremljali to zgodbo z razvojnim zakonom, ki je sicer spremenil določila predlogom zakona, ki je spremenil tudi določila zakona o gostinstvu, šlo je za tako imenovani omnibus sistem, ki je zdaj predmet seveda prihajajočega referenduma. No, zato seveda ne smemo špekulirati, kaj se bo s tem zgodilo. Ker zakon o gostinstvu omejuje določenim občinam, ki so bile prepoznane kot problematične z vidika oddajanja stanovanj za kratkoročni najem, tukaj govorijo o BRB turističnem namenu, absolutno. Ko dobiš z ministrstva obvestilo, da si problematično turistično območje, z tega vidika si na prvo žogo vesel, kajti lete Žirovnico so postavili v bok Piranu, Bledu, Bohinju, Portorožu, skratka kapo dol, no vrak je pa vedno v detajlih in mi smo padli v to problematično moče samo zaradi enega ponderja, to se pravi zaradi cene prodanih stanovanjskih hiš v Žirovnici, ki je bila krepko nad slovenskim povprečjem. No in to nas je to umestil. Po drugi strani nam pa zakon omogoča, da razrahljamo to omejitev in sicer do 200 dni oddajanja na leto. Naredili smo analizo, naredili smo vse tako, kot pač zahteva od nas in občinski svetniki so soglasno seveda podprli enoten obseg do 270 dni oddajanja na leto, tako da se našim turističnim delavcem ni treba bati, da bi jih kakorkoli v naslednjem letu omejevali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Žirovniški občinski svet je na svoji zadnji redni seji v tem mandatu potrdil tudi prejemnike občinskih priznanj. Župan Leopold Pogačar.
1: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, in tako kot vedno in tako kot se spodobi, bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, no, da je bila bera letos dokaj skromna, zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo na, kot rečeno, 3. decembra podelili plakete občine, in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas, tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni, in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
2: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
1: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo v Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu, kajti država zagotavlja v bistvu samo 20 000 evrov programskih stroškov. Lahko si pa predstavljate, no, da nov objekt, nova, zelo lepa razstava, kompletna sprememba načina ogleda in vodenja zahteva seveda prvič tudi več človeških resursov, po drugi strani pa stroški, obratovalni stroški takšnega objekta niso mali. Skratka, bili so zadovoljni z načrtom, s temi poudarki, ki sem jih zdajle omenil, tako da sem verjamem, no, v uspeh tega, da bo zavod deloval tako, kot je potrebno, kajti napredek je res viden tako na turističnem področju, na področju obiska Žirovnice, na dogodkih preko celega leta, in želim si samo, da bi s tem nadaljevali. Izpostavim pa lahko samo še eno poročilo o izvrševanju proračuna, kjer smo ugotovili, da seveda prihodki prihajajo tako, kot smo jih planirali. Odhodki so realizacija nekaj nižja, ampak predvsem na račun investicij, ki so še v teku in seveda, ki se zaključujejo konec leta, zato bodo seveda vidni v poročilu o izvrševanju proračuna preko celega leta, kajti do pol letja seveda nismo porabili še vseh sredstev. No in na koncu sem se seveda tudi zahvalil za dolgoletno sodelovanje in zaželil veliko sreče in v bistvu na tak način zaključil to zadnjo sejo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naši družbi lepo pozdravlja Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Mojca, lep pozdrav.
1: Pozdravljeni in lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: No, ne povejva otvoritev razstave v galeriji Stolp.
1: Otvoritev razstave v galeriji Stolp bo v soboto, 10. oktobra ob 17. uri na spodnji grajski terasi, in sicer gre za razstavo Modrosti z zlatim šivom. Avtorica razstave je Karmen Zaletel Potočnik, magistrica likovnih umetnosti, katere ustvarjalna pot je globoko prepletena z ljubeznijo do nesnovne kulturne dediščine in pa estetske popolnosti. V svojih delih povezuje tradicijo, kaligrafijo in pa sodobno slikarstvo. Karmen Zaletel Potočnik je tudi dobitnica lanske velike nagrade Bleda na slikarskem ekstemporu Bled, in na tej predstavitvi, na otvoritvi, boste lahko spoznali avtorico in njeno ustvarjanje ter prisluhnili glasbenemu gostu, saksofonistu Vojku Menzingerju. Razstava bo sicer v galeriji Stolp na ogled do 28. oktobra, tako da prijazno vabljeni na Blejski grad v soboto 10. oktobra ob 17. uri na odprtje razstave Potrosti z zlatim šivom.
0: No in še ena razstava je na ogled, ta sicer ni nova, je pa vredna ogleda.
1: Vsekakor gre za razstavo Huberto Široka, Srebro Kovač in ustvarjalec nakita. Na ogled je v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu. Gre za umetnika, ki je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda in se tudi tokrat predstavlja z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja. Na razstavi si lahko ogledate raznolik opus avtorskega nakita in del v srebru, ki nastajajo od leta 1985 do danes. Izbrani eksponati vas popeljejo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in pa detaljev. Njegov nakit presega uporabno funkcijo in postaja res samostojna umetniška izpoved. O njegovem življenju in delu je leta 2025 izšla tudi monografija Huberto Široka, Srebro Kovač in ustvarjalec nakita. Ta pa celovito predstavlja njegovo umetniško pot in pa ustvarjalni opus.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: No, napoveva še podelitev nagrad in pa otvoritev razstave letošnjega Extempora Bled.
2: Profesionalni in ljubiteljski likovniki so že na delu, saj ustvarjajo na 11. mednarodnem slikarskem Extemporu Bled vse do 11. oktobra, ko vas vabimo na podelitev nagrad 11. slikarskega Extempora Bled 2026 in pa na odprtje razstave torej ob 17. uri v nedeljo 11. oktobra v predverju festivalne dvorane Bled. Letošnje teme so bile naslednje, pogovor, gorenska in pa prosta tema, izhodišče za delo v kategoriji ilustracija, ki se podegujejo za nagrado Melite Volk, pa je pravljica Kako je nastalo Blejsko jezero. V strokovni žiri so akademska slikarka Eti Štih, umetnostna zgodovinarka Ana Marija Kunstal in pa likovni pedagog profesor Primož Poklukar. Razstava del vseh sodelujočih udeležencev bo potem na ogled vse do 24. oktobra in sicer vsak dan od 16. do 18. ure, torej vabljeni na svečano podelitev nagrad 11. mednarodnega slikarskega Extempora Bled 2026 v nedeljo 11. oktobra ob 17. uri v predverju festivalne dvorane Bled.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Promet na Radio Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je regionalna cesta Črnivec-Radovljica zaprta pri odcepu za Gorico. Zastoji pa so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
14: Shopping, shopping in Graz.
15: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
16: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249 04185563 in trikrat vojneve.rozmanbus.si.
17: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Če boste v nedeljo zunaj svojega volilnega okraja in želite glasovati drugje, je danes zadnji dan za prijavo na volišče Omnia. Enako velja za tiste, ki želijo glasovati na domu zaradi bolezni. Predčasno pa lahko glas oddate še danes in jutri, med 7. zjutraj in 7. zvečer, brez predhodne prijave. Nekdani minister in poslanec Jelko Kacin pa se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob v okolici Kranja. Na strmem terenu se mu je udrla pohodna palica, zato je padel na skalo in si zapleteno zlomil kolk. Mediji poročajo, da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Čaka ga več tednov okrevanja. Kljub temu pa naj bi še naprej na daljavo sodeloval pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti 25. oktobra. No prav 25. oktobra pa so v Srbiji razpisane volitve. Pred njimi je zdaj že bivši predsednik Aleksandar Vučić pripravil precej nenavadno predvolilno soočenje. Na stol je obesil fotografijo študentskega kandidata Ilije Srdanovića, poleg pa postavil kamen za kisanje zelja. Vučić pravi, da ga je Srdanović zavrnil za televizijsko debato, zato se je, kot je izjavil, odločil za nekoliko nenavadno alternativo in naredil svojo različico debate.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru, zastoj pa še vedno beležimo na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno do cilja.

Osmrtnice. V 83. letu je umrl Franc Potočnik, tovarniška 14 lesce. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi Franc Potočnik, tovarniška 14 lesce. Pogreb bo jutri v četrtek, 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču. V 79. letu je umrl Primož Vogelnik, po domače Kokov iz Radovljice, Štrukljeva ulica 28. V 79. letu je umrl Primož Vogelnik, po domače Kokov iz Radovljice, Štrukljeva ulica 28, upokojenec komunale Radovljica. Žara bo jutri v četrtek, 8. oktobra, od 11. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek, 8. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. V 89. letu je umrla Vika Novak, rojena Kepic z Jesenic. V 89. letu se je poslovila Vika Novak, rojena Kepic z Jesenic. Žara bo v petek 9. oktobra od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 9. oktobra ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Zahvala. Ob boleči izgubi dragega moža, očeta in dedka Antona Pavlinka se žena Sabina ter otroci z družinami iskreno zahvaljujejo za izrečeno sožalje, darovane sveče in vso čustveno podporo. Posebna zahvala pa reševalnemu osebju in sosedom, ki so mu v zadnjih in najtežjih trenutkih nesebično priskočili na pomoč.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zdaj kole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriša, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah še vedno poteka nadgradnja železniškega vozlišča. Za samo občino pa je najbolj pomembna sanacija mostu na Plavžu. Več pa župan Peter Bohinec.
9: Tako je, to je predvsem občinski most v zelo slabem stanju, zato sem vesel, da smo tudi to sanacijo, se pravi to investicijo, uspeli zagotoviti, da se bo izvajala v času železniške zapore. Dobili smo izvajalca in v sklopu same nadgradnje se sedaj sanirajo, bom rekel, stebri, temelje in pa venec na cestišču, ki je v zelo slabem stanju. Občanim čanke ta del pri fakulteti Angele Boškin poznamo, tako da evo, z vsemi, kar smo napovedali, obljubili, sedaj tudi odpiramo novo gradbišče, novo investicijo in tukaj res še enkrat zahvala vsem občanom in občankam, da so res, bom rekel, strpni, kajti veliko stvari se dogaja na Jesenicah. Jesenice imamo v res nekem investicijskem ciklu, veliko stvari, kar se tiče lahko tudi na Tomšičevi, Aljaževi cesti, veliko zaporje, sedaj prihaja ta nova z mostom in preko njega bo možno samo peš po koridorju, ampak res sem zelo ponosen na Jeseničane, da smo postali res strpna družba in da razumejo, da moramo Jesenice nekako v doglednem času spraviti na nek nivo, kjer bo infrastruktura služila ljudem in da bo pripravljena za naše potomce, ki rodove, ki prehajajo, da bodo na Jesenicah ustvarjali, delali in bistvo, kar je, da bodo ostali.
10: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Risnikom proti Kopru, zastoj pa še vedno beležimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in previdno do cilja.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Dr. Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HERO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HERO komplet je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38.000 novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja, če sem prav razumela, 38.000 novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
2: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano, izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
2: Prehransko dopolnilo HERO kapsule za lase vsebujajo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
1: In zakaj je vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
2: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
1: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti. Andreji Fras iz podjetja BioStile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las. In draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38.000 novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešic in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38.000 novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Ker nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znan po imenu vitamin lepote.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
0: To je Radio Triglav.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
8: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
9: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Volivci so se letos na predčasno glasovanje odpravili precej bolj zgodaj kot ponavadi. Včeraj na prvi dan je na referendumih glasovalo več kot 21 tisoč ljudi, kar je dober odstotek vseh volivcev. To je opazno več kot na zadnjih referendumih. Na referendumu o prostovoljnem končanju življenja je prvi dan glasovalo približno 9 tisoč ljudi. Na referendumu o dodatku k pokojnini za umetnike pa slabih 7 tisoč. Letos je bilo prvi dan torej več volivcev kot takrat v prvih dveh dneh skupaj. Predčasno lahko glasujete še danes in jutri od 7. do 19. No, se pa pred nedeljskimi referendumi danes izteče še en pomemben rok. Če želite glasovati zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, na posebnem volišču Omnja, morate to še danes poročiti svoji okrajni volilni komisiji. Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja na domu zaradi bolezni. Za voznika, ki potujejo na Hrvaško, pa se zapleta pri napovedanem cestninjenju brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in programsko opremo, ter bo moral iskati novega izvajalca. Sistem bi moral zaživeti 1. marca prihodnje leto, vendar je ta rok zdaj vprašljiv. Cestnino naj bi plačevali prek elektronske naprave ali samodejnega prepoznavanja registrske tablice. Zamuda sicer še ni uradno potrjena.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter tudi na relaciji Mengeš Trzin v obe smeri. Zastoji so še na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na ljubljanski severni obvoznici med Cavljami in Celovško cesto proti Kosezam.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o hruškah. Hruške skupaj z jabolki, marelicami, breskvami, češnjami in še nekaterimi drugimi vrstami sadja uvrščamo v družino rožnic. Hruške izvirajo z toplejših in priobalnih območij Evrope, Severne Afrike in Azije, z gojenjem pa so jih po vsem svetu razširili tudi v hladnejša območja. V Evropi hruške gojijo že 3000 let, do danes pa je znanih več kot 3000 sort. Največ hrušk sicer pridela Kitajska, med večje pridelovalke sodijo še Argentina, Italija in Združene države Amerike. Tudi v Sloveniji so hruške zelo priljubljeno sadje. Večina hrušk dozori avgusta oziroma v začetku septembra. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o hruškah. Sveže hruške imajo nizko kalorično vrednost, saj kar 84% plodu sestavlja voda. Večino makrohranil v hruški predstavljajo ogljikovi hidrati oziroma sladkori, med katerimi je fruktoze trikrat več kot glukoze. Obenem pa so hruške tudi vir prehranskih vlaknin, zaradi česar pripomorejo k urejanju prebave. Vsebujejo večje količine folata, vitamina K, kroma, bakra in kalija, ter različne polifenole in druge hlapne snovi, ki dajajo hruškam značilno aromo. V 100 gramih hruške je dovolj kroma, da zadovolji skoraj 70% priporočenega dnevnega vnosa.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o hruškah. Plodovi so dovolj zreli, ko se meso ob rahlem pritisku okoli peclja rahlo vdre. Najbolj pa je seveda priporočljivo, da se uživa svež sadež. Hruške lahko tudi sušimo. Narežemo jih na krhlje, nato pa posušimo in shranimo za kasnejše uživanje. Pri uživanju suhih hrušk moramo biti zmerni, saj 100 gramov suhih hrušk vsebuje 62 gramov sladkorja, kar je skoraj 70% priporočenega dnevnega vnosa. Za shranjevanje so primerne zimske vrste hrušk, ki so obrane 2 dni pred jedilno zrelostjo. Pomembno je, da izberemo zdrave in nepoškodovane plodove, nato pa jih s peclji obrnjenimi navzgor razporedimo v plitke zabojčke, obložene z valovito lepenko. Temperatura v shrambi naj bo med 5 in 7 stopinjami Celzija. V takih pogojih lahko ostanejo užitne od enega do nekaj mesecev, odvisno od sorte. Hruške lahko tudi skuhamo v kompotu, iz njih pripravimo čežano, marmelado ali pa jih uporabimo kot nadev za peciva. Iz hrušk izdelujejo tudi sok in nektar, ki pa lahko vsebujeta tudi do 15 gramov sladkorja na deciliter, zato moramo biti pri uživanju zmerni. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Petrolija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Ljudska univerza Kranj v oktobru ponuja pester program medgeneracijskega sodelovanja s priložnostmi za nova znanja in druženje. V festivalni dvorani Bled bodo predstavili monografijo Ejti Štih. Na Blejskem gradu pa je pred časom potekala trgatov. Poglejmo podrobnosti. V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza Kranj ta mesec v Kranju pripravila 58 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na 168 dogodkih. Oktobrski program je tako resnično poln priložnosti za nova znanja, vključevanje v družbo in kakovostno preživljanje prostega časa. Direktorica Mateja Schmidt najprej izpostavlja novosti.
6: Igranje štrbunka, prstometa in turnir v štrbunku, in sicer vsak četrtek ob 16. uri je najprej vodeno igranje, zadnji četrtek v mesecu pa turnir. Novost v oktobru je tudi vadba za vitalnost, ki je vsak petek ob 9. uri. Delavnica Moški v ravnovesju, ki bo v petek 29. oktobra ob 17.30 uri. In pa še ena novost v oktobru, to je angleška konverzacija, ki bo torek 27. oktobra ob 18. uri. Zbiramo pa še prijave za kuharsko delavnico z naslovom Kuhanje po meri za moške. Tako da, dragi moški, dragi gospodje, vabljeni, da se prijavite na delavnico. V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja pripravljamo teden izobraževanja za trajnostni razvoj, v okviru katerega bomo izpeljali 3 delavnice v našem medgeneracijskem centru. Prva bo Očistimo hladilnik, tako da bomo imeli medgeneracijsko kulinarično delavnico, in sicer v ponedeljek 5. oktobra ob 17. uri. Druga delavnica bo delavnica kvačkanja, v kateri bomo porabili ostanke volne, in bo ponedeljek 5. oktobra ob 18. uri. Potem pa še predstavitev novih iger za trajnost možganov, delavnica družabne igre za fit možgane v torek 6. oktobra ob 9. uri, pa fotografski potopis Madrid in Dunaj v sredo 7. oktobra ob 18. uri in pa še ena ustvarjalna delavnica Izdelajmo sklede iz odpadnega papirja, ki bo v četrtek 8. oktobra ob 10. uri. Še posebej izpostavljamo intenzivno, interaktivno delavnico in predavanje z Matijo Goljarjem z naslovom Kako do lastnega posla. Delavnica oziroma predavanje bo v petek 9. oktobra ob 17. uri. Izmed tedenskih aktivnosti, ki se ponavljajo, pa izpostavljamo vsak ponedeljek ob 14. uri tečaj bridža, ob 18. uri družinsko kvačkanje in ob 18.15. uri tehnika om chantinga. Vsak torek ob 9. uri izpostavljamo družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsako sredo ob 8. uri vabimo na preizkusimo se s čopičem, ob 12. uri pa na pomoč pri uporabi pametnih telefonov. Vsak četrtek ob 10. uri vabimo na skodelico branja, vsak petek ob 9.30 uri pa na ljudsko petje. Skratka, prav noben dan ni treba, da smo osamljeni ali da nam je dolg čas, kajti prav vsak dan se lahko udeležimo nečesa v programu medgeneracijskega sodelovanja. Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke. Udeležba na aktivnostih v programu medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave. Prijavite pa se lahko preko prijavnega obrazca v programu na spletni strani Luk in v zloženkah, po elektronski pošti na mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu na 04 280 48 25. Seveda pa se lahko oglasite tudi osebno v našem medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo.
5: V festivalni dvorani Bled bodo predstavili monografijo Ej ti štih. Več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
7: V sklopu projekta Obrazi Bleda pozornost vsako leto namenjamo osebnostim, ki so s svojim delom, talentom in pa predanostjo pomembno zaznamovali lokalno skupnost in pa ime Bleda ponesli daleč preko njegovih meja. In tako smo za letošnji Obraz Bleda izbrali akademsko slikarko Eti Štih, ob tej priložnosti pa izdali tudi njeno monografijo. Zato vas v sredo 7. oktobra ob 18. uri prijazno vabimo v festivalno dvorano Bled, kjer bomo to monografijo predstavili, in sicer bodo na predstavitvi Eti Štih, ki je tudi prispevala idejno zasnovo monografije, poleg nje pa še Juan Ignacio Pita, tudi idejna zasnova monografije, pa potem avtorica biografije Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik, urednica in oblikovalka monografije ter vodja projekta Obrazi Bleda. Življenje in delo sestranske umetnice akademske slikarke Eti Štih je tokrat zajeto kar v treh knjigah, in sicer z naslovi Eti Štih likovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, pa potem Eti Štih slikarstvo, to je trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in pa španskem jeziku, in pa Eti Štih to je nono, tu v tej knjigi pa še trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in pa v španskem jeziku. Večer bo z glasbo obogatil duo D3, predverju festivalne dvorane pa bo od 6. do 10. oktobra še na ogled izbor del Ejdi Štih iz njenega obsežnega umetniškega opusa, in tako bo predstavitev bo priložnost za poglobljeno pogled v življenje in delo sestranske umetnice in pač tudi v proces nastajanja monografije, tako da prijazno vabljeni v festivalno dvorano v sredo 7. oktobra ob 18. uri.
5: Na Blejskem gradu pa je pred časom potekala tudi trgatev, več župan Anton Mežan.
8: Bled seveda ni znan po vinu, ampak po marsičem drugem. V preteklosti pa seveda ni bilo tako, zato imamo tudi del Bleda poimenovan za Gorice, kajti tam so bile tudi Gorice. Ampak na Blejskem gradu zdaj že vse od leta 2011 raste, in to uspešno, trta, ki je potomka znamenite najstarejše trte Mariborskega Lenta. In letos je trta še posebej bogato obrodila, seveda pa je zato tudi kriv v narekovajih, seveda v pozitivnem smislu, skrbnik trte, in sicer avtor Mirko Klinar, Mišom Podgoliški, ki je celo leto se trudil in zdaj le seveda sadovi so bili vidni. Mene sicer na trgatvi ni bilo, bil je moj podžupan, ki je vse skupaj lepo pozdravil in moram reči, da je ta priložnost vedno tudi priložnost za to, da se zamislimo, kako lahko neka trta raste praktično brez pogojev na Blejskem gradu in to na nekaj kvadratnih metrov zemlje in veliko krat je tako, da tudi marsikdo, ki ima težke pogoje, potem v življenju uspe. Tako da čestitke vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali k odlični trgatvi, ki so se udeležili, obisk je bil odličen in seveda hvala tudi podžupanu, ki me pogosto nadomesti ob takšnih dogodkih.
9: V večjem delu države bo danes še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi že rahlo deževalo. Piha jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter tudi na relaciji Mengeš Trzin v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Ljubljane proti Domžalam, pa na Ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Celovško cesto proti Kosezam.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na daljavo.
10: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
0: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Prodajalec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Auto Kadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sezona cepljenja proti gripi je pred vrati, cepivo pa zamuja. Del cepiva naj bi predvidoma prispel zamudo, zato strokovnjaki predlagajo, da pri cepljenju najprej pridajo na vrsto najbolj ogroženi. To so predvsem starejši, stanovalci domov, kronični bolniki in nosečnice. Začetek cepljenja po Sloveniji sicer ostaja napovedan za 20. oktober. Cepljenje bo tudi letos brezplačno za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. V Franciji pa je policija začasno ustavila uporabo šok granat na dijaških protestih. Odločitev sledi hudi poškodbi 15-letnika v mestu Lens. Okoliščine še preiskujejo. Dijaki že več kot teden dni zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, pridružili so se jim tudi sindikati. Zaradi očitkov o ravnanju policistov poteka 18 notranjih preiskav. Omejitev uporabe granat velja za te proteste, dokler ne razjasnijo dogodka. Češke pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Njena javna televizija je udeležbo odpovedala zaradi varčevanja. Vrnitev v prihodnjih letih pa ostaja odprta. RTV Slovenija medtem sodelovanje še ni potrdila, z organizatorji potekajo informativni pogovori, pri odločanju pa bodo pomembne tudi finančne možnosti našega javnega zavoda. Evrovizijo bo maja prihodnje leto gostil bolgarski Burgas.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno je na Gorenjskih cestah kar mirno, imamo pa zastoj na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu v obi smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Ja, David Logar sem z vami in upam, da imate danes en tak prijeten in pa miren dan. No, danes bomo govorili v popovdnevu o avtosedežih, da vam bom malo nasvetov, kako kupiti pravilni sedež, potem tudi kaj storiti, če na planini v Kranju opazite sumljivo dogajanje in še gremo k gobam. Ja, nekdo na Gorenjskem je res nabral res velikega. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj je pesem z naslovom Sweet Dreams, tako da kar uživite.

0: Robbie Williams in njegova Feel v gorenskem popoldnevu, no pa da imate danes en prijeten dan, če pa ste že na cesti domov, potem pa varno in pa seveda mirno. No, kot vozniki pa seveda veste, da je varnost v prometu na prvem mestu, še posebej pa varnost naših najmlajših. No in če slučajno ravno kupujete nov otroški sedež, potem bodite previdni, se je AMZS pri dveh modelih odkril resne varnostne težave. To zmenuje Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije. Blaž me je pa zanima, kaj vi svetujete vsem pred nakupom otroškega sedeža.
1: Glavni nasvet je, pojmo v eno dobro trgovino, k v bistvu dobremu prodajalcu in se seveda temeljito poučimo o tem. Pa še ena stvar je seveda zelo pomembna, tudi kot mi v bistvu opažamo pri naših testih, zelo pomembna so kakovostna navodila za uporabo. In seveda zdaj treba tudi vsem staršem povedati, da ne jih le preberejo, če ne večkrat, saj enkrat temeljito, ne, ker je seveda od tega odvisna v končni fazi tudi varnost. Če sedeža ne bomo pravilno pripeli v avto, ali če ne bomo pravilno speljali recimo avtomobilskih pasov, če imamo tak sedež, imamo lahko najboljši sedež, pa v bistvu zaradi tega imamo lahko težave, če recimo pride do kakšne nesreče. Ne.
0: Ja, tako da izbrati treba pravi sedež, tako da če vas zanimajo rezultati testov, jih najdete na amzs.si. No, zdaj pa je čas, da se prepustimo odlični glasbi in res prihaja na res vrhunska. Tukaj je Celine Dion in njena All by Myself. Uživajte.

I never needed anyone. And making love is just for

Lepo zdrav, gorensko popovdne, kjer vam družbo delam David Logar na tole sončno popovdne. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. No, če pa mogoče rabite kakšno idejo za petek, kam bi šli, pa imam za vas nekaj zelo prijetnega, še posebej, če želite večer preživeti z otroki. Ja, v mestni knjižnici Kram bo nastopil gledališki pevski zbor UPS v petek 9. oktobra ob 6. zvečer v mladinski sobi. Tako da vabljeni otroci in tudi njihovi starši, lahko pridejo starši tudi sami. Seveda nastop bo zelo prijeten, no vstop pa je brezplačen. Vstopnice pa si lahko rezervirate na strani knjižnice mkk.si. Tako da ja, imate že mogoče plan narejen za petek, no zdaj pa se kar prepustimo odlični glasbi. Tukaj je Mariah in njena Alu, Alu, Alu. Uživajte.

Z nami so bila crvena jabolka, upam, da te danes en prijeten dan, no zdaj pa je čas, da slišimo eno res veliko uspešnico iz leta 1974.

0: Ja, zelo kmalo bo znan Barry Manilow in njegova Mandy pesem, ki je bila prvotno imenovana Brandy, ampak je leta 1971 spremenila ime v Mandy. Je bila pa to tudi njegova pesem, ki je dosegla prvo mesto na ameriški Billboard Hot 100 lestvici. Tako da, če hoče slišati celo, potem nujno ostanete še malo z mano, tako da uživajte.
1: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
6: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
7: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza Kranj ta mesec v Kranju pripravila 58 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na 168 dogodkih. Oktobrski program je tako resnično poln priložnosti za nova znanja, vključevanje v družbo in kakovostno preživljanje prostega časa. Direktorica Mateja Schmidt najprej izpostavlja novosti.
2: Igranje štrbunka, prstometa in turnir v štrbunku, in sicer vsak četrtek ob 16. uri je najprej vodeno igranje, zadnji četrtek v mesecu pa turnir. Novost v oktobru je tudi vadba za vitalnost, ki je vsak petek ob 9. uri. Delavnica Moški v ravnovesju, ki bo v petek 29. oktobra ob 17.30. uri. In pa še ena novost v oktobru, to je angleška konverzacija, ki bo v torek 27. oktobra ob 18. uri. Zbiramo pa še prijave za kuharsko delavnico z naslovom Kuhanje po meri za moške. Tako da, dragi moški, dragi gospodje, vabljeni, da se prijavite na delavnico. V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja pripravljamo teden izobraževanja za trajnostni razvoj, v okviru katerega bomo izpeljali tri delavnice v našem medgeneracijskem centru. Prva bo Počistimo hladilnik, tako da bomo imeli medgeneracijsko kulinarično delavnico, in sicer v ponedeljek 5. oktobra ob 17. uri. Druga delavnica bo delavnica kvačkanja, v kateri bomo porabili ostanke volne, in bo ponedeljek 5. oktobra ob 18. uri. Potem pa še predstavitev novih iger za trajnost možganov, delavnica družabne igre za fit možgane v torek 6. oktobra ob 9. uri, pa fotografski potopis Madrid in Dunaj v sredo 7. oktobra ob 18. uri in pa še ena ustvarjalna delavnica, izdelajmo sklede iz odpadnega papirja, ki bo v četrtek 8. oktobra ob 10. uri.
3: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno s ceste brez posebnosti, pa če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0 80 22 55.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Najprej pesem Out of Reach, potem pa še Mafi njihova Najsi v očeh. Tako da, uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gabriel in pesem Out of Reach v Gorenjskem popodnevu, kjer v družbo še vedno delam David Logar. Ja, v Kranju na planini pa se že nekaj časa dogajajo težave z glasnim pokanjem in pa kurjenjem. No, v nedeljo dopoldne pa je občan prijavil pokanje z balkona. In takrat so policisti pri 55-letniku zasegli pirotehnično pištolo in približno kar 300 kosov streliva. No, z mano pa je Roland Brajič z policijske uprave Kran. Roland, me pa zanima, kako ravnati, ko v sosedski opazimo sumljivo dogajanje.
1: Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
0: Tako da ja, skupaj lahko združimo močmi in si uredimo bolj prijetno bivanje na planini. No, tako kot mi lahko poskrbimo za malo boljše vzdušje z odlično glasbo. In zato so tukaj Muff in njihova Naj si je v očeh. Uživajte.

0: Lepo zdrav, gorensko popovdne, kjer vam delam družbo, David Logarno, upam pa na te danes tak prijeten in pa seveda miren dan. No, temperature pa so tudi kar prijetne, trenutno imamo v Kranju 21 stopinj in pa sonce, na Jesenicah malo manj, tam 19 stopinj, v Kranjski gori pa 17 stopinj. Tako da, danes bo še kar sončno, tako da če imate kakšne upravke zunaj, jih je smiselno urediti danes, no jutri v četrtek pa prihaja sprememba. Prihaja dež, ki se bo od zahoda širil čez celo državo, za petek kaže tudi hladneje, tako da ja, lepi dnevi so našteti, tako da jih nujno izkoristite, tako kot morate izkoristiti tudi dobro glasbo, ki pa prihaja zelo kmalo.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: Rom pom pom še ne gremo domov. Rom pom pom še ne.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
9: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
14: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
15: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
19: If I should stay.

0: Pričakovana rast cen. Sprememba še ni dokončno sprejeta. Predvidoma bi začela veljati 1. januarja, predtem pa bo v njej potekalo javno posvetovanje. Še opozorilo za vse, ki se odpravljate v naravo v okolici Dramelj. Na območju Starih Slemov, v bližini Žičke Kartuzije, so opazili medveda. Lovci so o tem obvestili gasilce, ti pa prebivalce in obiskovalce pozivajo k previdnosti. Pse imejte na povodcu. Če medveda opazite, se mu ne približujte, ampak ostanite mirni in se počasi umaknite v smer, odkoder ste prišli. Medved se človeku praviloma izogne. Za konec pa še o nekoliko drugačnem obiskovalcu Evropskega parlamenta. V Strasbourgu so razstavili približno 2,5 metra visok pozlačen kip golega Donalda Trumpa, ki sedi na ramenih manjšega človeka. Danski umetnik je delo poimenoval Oranžna kuga. Z njim kritizira Trumpovo podnebno politiko. Kip bo na ogled do jutri.
1: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
0: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti Mengeš Trzinu, Trzinu pri delu in zapori v obe smeri. Promet pa je zaradi podanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva. No, pa nemate danes lep dan. Sonček pa je tudi pokukal iza oblakov in nam seveda malo dvignil razpoloženje. No, kmal pa gremo v gost bolj natančno. Nekdo je našel res velikega. Kaj? No, to vam povem zelo kmalo. Potem pa še nekaj besed o dostojnem modelu. Zakaj? No, to tudi izveste zelo kmalo. Še prej pa seveda odlična glasba. Tukaj so Roxette in njihova Sleeping in my car. Tako da uživajte.

0: Adele nam je zapela svojo veliko uspešnico Set Fire to the Rain, no jo poslušate še vedno gorensko popovdne. Ja, če pa slučajno mislite, kaj je mogoče v gost nabirati gobe, pa vam za vas eno zanimivo novico. Ja, Jože iz Kranja je šel v gost, da bo nabiral gobe in je najprej mislil, da gleda skalo, ampak ne bodi ga treba, to je bil Jurček, ki je tehtal več kot 2,3 kg, ja to pa je res en tak zelo gromozanski Jurček. No, če pa slučajno trenutno imate plan, da boste šli v gost nabrati kakšne gobe, pa je z mano Bojan Arzenšek, glavni določevalec gob pri Gobarskem društvu Kran. Bojan, mene pa zanima, kaj trenutno raste v naših gozdovih?
1: Ja, trenutno so bili predvsem jurčki, razno razni gobani. Pojavile so se tudi prve mušence, med katerimi je tudi žitna rdečkasta mušenca, pa domače bisernica. Na nekaterih koncih so tudi pognali dežnikarice, marele po domače. In definitivno bodo pognale v tem času še golubice in sirovke, kasneje pa tudi še štoroke, mraznice in zimske kolobarance, po domače sivke. To so najbolj pogoste, katih dele jesen. Lisičke smo pa že nabirali v juniju pa juliju, seveda kakšni ostanki oziroma kakšna minimalna nova razgo pa tudi še pri lisičkah.
0: Ja, želim vam prijetno nabiranje, ampak seveda bodite previdni in morate nujno vedeti, katero gobo nabirate, da potem ne bo prišlo do kakšne neprimerne zastrupitve. No, zdaj pa od gob pa kam drugem kot odlični glasbi, tukaj je na Slovenska, Društvo mrtvih pesnikov in njihova Ti si vse.

V družbi gorenskega popodneva so bili Queenie s Freddie Mercuryjem na čelu in njihova I Want to Break Free. No, če pa se zdaj vračate iz službe, pa imam za vas eno vprašanje. Kaj vam pri službi največ pomeni? A je to plača, so to dobri odnosi ali to, da lahko po koncu delovnika lahko res sam odklopite vse skupaj? No, prosim, da mi svoj odgovor napišete kar na 03 nič 200 120, bom zelo, zelo vesel vaših SMS-ov, no še prej pa seveda nekaj odlične glasbe, tukaj je Peter Grašo, tako da kar uživite, pa varno pot domov.

0: Peter Graš in njegova utorak v Gorenjskem popoldnevu. Eno zdaj prihaja na kar velika uspešnica, pa dajmo slišati delček Leti. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Ja, zelo kmalo bodo z nami Steve Miller Band in njihova The Joker pesem, ki je prišla leta 1974 na prvo mesto v ZDA. Je pa zanimivo, da je po 16 letih prišla v reklamo za Levi's in takrat dobila spet ponovno razpoznavnost in bila kar prva v Angliji.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Autocadivet Șenciur, vaș poblașeni prodealeți în serviser za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivet. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorinsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kranjski policisti so v nedeljo dopoldne posredovali na planini, kjer je 55-letni moški z balkona stanovanjskega bloka streljal s pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov. Na dogajanje so jih opozorili občani. Policisti so kraj zavarovali in preprečili nadaljne kršitve, nato pa na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo. Zasegli so pištolo ter okoli 300 pirotehničnih in slepih nabojev. Zbiranje obvestil zaradi suma kršitev zakonov o orožju ter eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih še nadaljujejo. Policija ob tem poudarja pomen sodelovanja z občani pri zagotavljanju varnosti. Več predstavnik za odnose z javnostmi policijske uprave Kranj, Roland Brajič.
2: Kranjski policisti so v nedeljo 4.10.2026 okoli 11. ure prejeli več klicev občanov z območja planine v Kranju o moteči uporabi pirotehničnih izdelkov in streljenju z balkona enega izmed stanovanjskih blokov na tem območju. Na kraj je takoj odšlo več policijskih patrulj, ki so med zbiranjem obvestil in intenzivnim pregledom območja ugotovili, da je 55-letni moški z balkona stanovanja streljal s pištolo. Policisti so kraj zavarovali ter preprečili nadaljne kršitve, v nadaljevanju pa na podlagi pisne odredbe okrajnega sodišča v Kranju pri njem opravili hišno preiskavo. Pri tej so zasegli pištolo za izstreljevanje pirotehničnih izdelkov ter okoli 300 različnih pripadajočih pirotehničnih in slepih nabojev. Policisti zoper 55-letnega moškega nadaljujejo zbiranjem obvestil glede kršitev določb zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zakona o orožju. Gorenjski policisti bomo tudi v prihodnje pozorno spremljali varnostne razmere na celotnem območju Gorenjske, izvajali preventivne in represivne ukrepe ter zagotavljali ustrezno prisotnost na terenu. Naš cilj ostaja zagotavljanje visoke stopnje varnosti ljudi, njihovega premoženja in kakovostnega življenjskega okolja za vse prebivalce. Občanom svetujemo, da nas v vsakem sumljivem ravnanju ali zadrževanju sumljivih oseb v njihovi soseski takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali vodjo policijskega okoliša. V nujnih primerih pa seveda interventno številko 113. Prepričani smo, da lahko le skupnim delovanjem, medsebojnim zaupanjem in odgovornim odnosom do skupnosti ohranjamo varno in urejeno življenjsko okolje za vse.
3: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške proti Snebarjam, kjer je oviran promet.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Steve Miller Band in njihova The Joker, potem pa še Wet Wet Wet in Love Is All Around.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Wet Wet Wet in njihova Love is all around v Gorenjskem popoldnevu. Ja, upam, da ste danes že zaključili z delovnim dnem ali pa da se mogoče že pelite domov. No, ko pa smo ravno pri službah, nedolgo nazaj sem vas spraševal, kaj pa je vam najbolj pomembno pri službi. In poslušalka Minka mi je napisala, da ona pri delu najbolj ceni odnose in tudi, da ji ni treba službe nositi domov. Ja, danes na dan dostojnega dela se tudi sprašujemo o plačilu, varnosti in pravicah delavcev. No, v Sloveniji je skoraj milijon delovno aktivnih, starih od 20 do 64 let, 78% omenjene populacije, kar je nad povprečjem EU-ja. No, skoraj 40% pa jih ima višjo, v bistvu visoko izobrazbo, tako da ja, Slovenci smo zelo, kar zelo, zelo izobraženi, tako da vam želim, da res uživate pri vašem delu, če pa slučajno temu ni tako, pa mogoče razmišljajte o zamenjavi, saj veste, če morate delati 40 let, je veliko bolje, da mogoče delate nekaj, kar vam je bliže srcu, kot nekaj, kar vam ne leži tako zelo. No, zdaj pa naprej z odlično glasbo, tukaj je Denis. In Denis, uživajte.

0: Poslušal sem pesem We Belong v Gorenjskem popovdnevu, kjer pa je ura že 10 minut do 4. popovdne. Ja, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu še vedno poteka, danes je zadnji dan, ko se bo dogodil, se že dogaja v bistvu kronometer in tudi malo vam povem, kdaj bo štartal naš šampion Primož Roglič. No, še prej pa nekaj informacij za vse voznike. Če se slučajno odpravljate proti Šenčurju, Pipanova cesta med centrom in Visokim ostane zaprta vse tja do petka 9. oktobra. Do danes pa so napovedane tudi zapore Velesovske ceste do odcepa za Sajočevo naselje ter ceste Tupaliče, Možjanca, Štefanja gora in pa Grad. Tako da upoštevajte označene voze, zemljevide, kje pa so zapore, pa lahko najdete tudi na roadslovenia2026.si.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Petfivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Moj avto je nov.
7: Moj spaček pa večer.
6: Moj ne crkne.
7: Jaz imam pa asistenco plus.
8: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Obiščite nas v avtohiši Kran.
10: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
11: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo za jugozahod Slovenije. Dež se bo na zahodu okrepil že po noči in se širil v notranjost države. V Račah pa je okoljska inšpekcija pregledala sežigalnico podjetja Albauh, iz katere je v ponedeljek uhajal vijoličen dim. Podjetje vzrok pripisuje jodu v medicinskih odpadkih in zagotavlja, da izmerjene emisije niso presegle dovoljenih meja. Ugotovitve inšpekcije še niso znane. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države. Predsednik Zelenski znova poziva. V ruskih nočnih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 21 civilistov, tudi 4 otroci. Rakete in droni so zadeli več območij države.

0: Razno osebje, med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popovdne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
2: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove iz smeri Zaloške proti Snebarjem, kjer je oviran promet. Promet pa je seveda zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
0: Če ste danes v popodanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Zelo kmalo bomo ponovno govorili o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, se se kmalo poda na progo tudi slovenski šampion Roglič. No, še prej pa seveda nekaj odlične glasbe. Tukaj je Matthew Wilder in njegova Break My Stride. Tako da uživite in imejte eno mirno in pa vam prijetno popovdne.

0: Poslušali smo prelepo Nidina v gorenskem popodnevu, kjer je ura že 10 minut čez četrto popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delo in dan zdaj že zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No, AMZS pa je opravil zanimivo raziskavo o varnosti otroških sedežev in izvedel kar nekaj neprijetnih novic in sicer, da veliko sedežev ima določene napake. No, in zato smo govorili z odgovornim urednikom AMZS Motorevije, Blažem Poženelom. Blaž, mene pa zanima, ali cena avtosedeža res določa njegovo kakovost.
1: Če pogledamo povprečje, tudi recimo skozi zgodovino naših testov, morate vedeti, da mi vsako leto objavimo dva testa, pa recimo preškud smo tam, ko povprečje 40 sedežev na leto, ne? Se je izkazalo, da bom rekel, tiste znamke, ki recimo da veljajo nekako za premium znamke, so bolj dosledne pri snovanju oziroma prodaji kakovostnih sedežev. Se pa tudi njim zgodi, da jih kdaj recimo dajo ven sedež, ki se skaže, ali imamo kakšne težave pri varnosti ali pri recimo osebnosti stopenih snovi. In seveda obratno, tudi kakšni, bom rekel, nižje cenovni sedeži so lahko enako varni kot tiste. Zdaj, kaj konkretno, je pa seveda treba pogledati iz primera v zamičen primera. Ne. Je treba tudi reči, da so tudi sedeži sami vedno bolje opremljeni z nekimi dodatki, ki seveda višajo ceno. Ne. To so tiste mizice oporne, pa zdaj imajo že sedeži varnostne mehe noter oziroma herbege, pa Bluetooth opozorila na recimo zapustitev otroka v sedež in tako naprej in to seveda vse višja ceno. Ne.
0: Ja, tako da, če vas zanimajo te testi, si jih lahko gledate na amzs.si, no od varnega otroškega avtosedeža pa naprej k odlični glasbi. Tukaj je Jessica in pesem How Will I Know? No, pa da vidimo.

Daniela in na ZMTA v Gorenjskem popoldnevu, kjer sem z vami še vedno David Logar, na ura pa je že 20 minut čez četrta popoldne. No, če pa ob zapetko večer nimate še kakšnih planov, pa mogoče načrtujte obisk knjižnice. Ja, tam bo zapel gledališki pevski zbor Ups, ki bo nastopil v petek, ko sem že rekel, ob 18. v mladinski sobi mestne knjižnice Kranj. Program je za otroke in tudi za odrasle, tako da lahko prijete sami, lahko pa tudi seboj prinesete vaše, pripeljete vaše najmlajše. Vstop je brezplačen, vstopnice pa si lahko rezervirate na mkk.si.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V festivalni dvorani Bled bodo predstavili monografijo Ej ti štih. Več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
3: V sklopu projekta Obrazi Bleda pozornost vsako leto namenjamo osebnostim, ki so s svojim delom, talentom in pa predanostjo pomembno zaznamovali lokalno skupnost in pa ime Bleda ponesli daleč preko njegovih meja. In tako smo za letošnji obraz Bleda izbrali akademsko slikarko Ej ti štih, ob tej priložnosti pa izdali tudi njeno monografijo. Zato vas v sredo 7. oktobra ob 18. uri prijazno vabimo v festivalno dvorano Bled, kjer bomo to monografijo predstavili, in sicer bodo na predstavitvi Ej ti štih, ki je tudi prispevala idejno zasnovo monografije. Poleg nje pa še Juan Ignacio Pita, tudi idejna zasnova monografije, pa potem avtorica biografije Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik, urednica in oblikovalka monografije ter vodja projekta Obrazi Bleda. Življenje in delo vsestranske umetnice akademske slikarke Ej ti štih je tokrat zajeto kar v treh knjigah, in sicer z naslovi Ej ti štih likovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, pa potem Ej ti štih slikarstvo, to je trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in pa španskem jeziku, in pa Ej ti štih to in ono, tu v tej knjigi pa še trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in po španskem jeziku. Večer bo z glasbo obogatil duo De Tre. V predverju festivalne dvorane pa bo od 6. do 10. oktobra še na ogled izbor del Ej ti štih iz njenega obsežnega umetniškega opusa, in tako bo predstavitev bo priložnost za poglobljeno pogled v življenje in delo vsestranske umetnice in pač tudi v proces nastajanja monografije, tako da prijazno vabljeni v festivalno dvorano v sredo 7. oktobra ob 18. uri.
4: Popoldne bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, tam lahko občasno pričakujete tudi kakšno kapljo dežja. Še bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 18 do 24 stopinj. Ponoči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj še vedno na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu, v predelu in zapori v obe smeri. Promet pa je seveda zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, tako da imajte to v mislih, ko si organizirate pot iz dela ali kam drugam.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Godine prolaze, potem pa še Lighthouse Family in njihova Free. Tako da, kar uživite.
0: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

V gorenskem popodnevu so nam prepeva Lighthouse Family in njihova Free. Upam, da ste zdaj že doma po napornem dnevu in da imate čas za počitek. Če pa slučajno imate še kaj časa, pa pejte gledat kronometer na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki se danes zaključuje, no kronometer pa je zadnja tekma, ki še poteka. Ob 16.15 se je začel članski kronometer evropskega prvenstva, no in Roglič bo predvidoma štartal že zelo kmalu in sicer čez 11 minut, to meni 16.54 bo kronometer začel Primož Roglič. Tako da pejte mogoče za njega navijat, no start in cilj pa sta v Šenčurju, dolžina pa je 22,1 km, glavni vzpon je pa kot že ostale dirke na Možjanci. Tako da, pojdite mogoče nekam blizu proge, malo navijat, spodbujat naše fante, da jim mogoče rata priti tudi do kakšne kolajne. No, od kolesarjenja pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj so Bangles in njihova Eternal Flame ali po slovensko Večni plamen. Pa naj gori.

0: poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes je zadnji dan za prijavo posebnih oblik glasovanja na nedeljskih referendumih. Če želite zaradi bolezni glasovati doma ali boste glas oddali zunaj okraja stalnega prebivališča, morate to sporočiti svoji okrajni volilni komisiji. Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri do 19. ure le v domačem volilnem okraju. Prijava ni potrebna, potrebujete pa osebni dokument. Na Hrvaškem se je hudo poškodovala 51-letna Slovenka, ki je včeraj pri otoku Murter z jadrnice padla v morje. Zdravijo jo v šibeniški bolnišnici. Po navedbah policije je njeno življenje ogroženo. Francija pa je na dijaških protestih začasno ustavila uporabo šok granat, ki povzročijo močan pok. Odločitev sledi dogodku v Lensu, kjer je 15-letnik izgubil roko. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše učne pogoje. Nobelovo nagrado za kemijo pa prejmeta Francoz Henri Kagan in Japonec Kenzo Soai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu
1: Soai. Raziskovala sta molekule, ki obstajajo v dveh zrcalnih oblikah, podobno kot leva in desna roka. Njuna odkritja pomagajo pri izdelavi zdravil.

0: širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
1: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, strpno pa še na cesti Mengeš-Trzin, v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
3: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
2: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
6: Dobar dan in en lep pozdrav seveda vsem poslušalcem naše oddaje in pa vašega radija.
5: No, začniva z obnovitvenimi deli doma doktorja Franceta Berglja na Plavžu. Del investicije pokriva dom, ne, del pa tudi občina Jesenice.
6: Tako je, veliko se dogaja na Jesenicah, kar se tiče investicij. Veliko krat sva že poročala o dogajanju na cesti Toneta Tomšiča, kjer sedaj prehajamo v zaključno fazo. V kratkem pričakujemo tudi preplastitev grobega asfalta. Prav je pa tu tudi, da obvestiva naše občane in občanke o veliki investiciji, zelo obsežni in zahtevni investiciji doma upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah. Kajti nad domom izvajalci gradijo intervencijsko pot za evakuacijo stanovalcev v primeru naravnih nesreč, požara, poplav in pa drugih elementarnih nesreč. Lahko poveva, da je vrednost investicije kar 1,3 milijona evrov. Milijon evrov pa za to investicijo prispeva država, ostalo krije dom iz lastnih sredstev, del pa pokriva občina Jesenice, kajti tudi tu gre za investicijo občine Jesenice. Gre za rekonstrukcijo vodovoda, ki bo potekal pod intervencijsko postjo mimo stanovanjskih blokov na Bokalovi, kajti ta vodovod je strateškega pomena za oskrbo s pitno vodo za velik del mesta, iz njega se napaja vodohram Pejce. Ugotovili smo, da je v slabem stanju, tako da je potrebna ta investicija. Jaz sem zelo vesel, da smo lahko združili ti dve investicije, ki predstavlja ta velik korak naprej tako pri oskrbi z vodo velikega dela mesta Jesenic in pa večjo varnost v primeru požara za dom Franceta Bergla. Lahko pa še poveva, da ob tem na cesti Planina pod Golico poteka še sanacija podora z izgradnjo opornih zidov. Vrednost občinske investicije je 302 tisoč evrov, sam rok za izvedbo pa je do konca letošnjega leta. Sama rekonstrukcija vodovoda in ostala gradbena dela zahtevajo prilagajanje, zato zopet vsem prebivalcem, voznikom in drugim udeležencem prometu velja prošnja za previdnost, strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije, zapore in pa navodil pooblaščenih oseb. Tukaj imam prav v mislih semafor proti Planini pod Golico, tako da prosim za strpnost in potem seveda ko bo zgrajeno. Smo naredili velik korak pri odvajanju meteorne vode z cestišča in pa pri oskrbi mesta, kot sem že povedal, uvodoma.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, če kar ostaneva na plavžu, začelo se je urejanje novega parkirišča ob cesti Maršala Tita.
1: Tako je, ves čas mandata govorimo o in izpostavljamo problematiko mirujočega prometa, predvsem na območju plavža. Kar nekaj projektov je bilo že izvedenih, se pravi, naredili smo kar nekaj korakov k rešitvi te zagatne problematike. Tukaj je pa seveda najava novega projekta oziroma nadaljevanje, reševanje tega problema in tako obveščava naše občane in občanke, da pričnemo z ureditev novega parkirišča ob objektih cesta Maršala Tita 85, 87 in 89 na Jesenicah. Od včeraj, torka 6. oktobra, bodo fazno zaprte seveda obstoječe parkirišče na tem območju, sam zaključek del pa je predviden v naslednjem letu. Tako da dostop stanovalcem do objektov bo v času izvajanja del ves čas omogočen, površine za parkiranje se bodo fazno zapirale glede na potek del in v vseh fazah bodo stanovalci in okoliški prebivalci tudi ustrezno obveščeni. Po samem zaključku projekta pa bo na območju urejenih kar 63 novih parkirnih mest, kar je zopet ena velika pridobitev za to območje pri kakovosti, bom rekel, in življenja in pa ureditvi mirujočega prometa. Investitor projekta je občina Jesenice, izvajalec del pa gradbena mehanizacija in prevozi Roblek Franc SP. Tako da še enkrat apel uporabnikom območja, seveda prosim za razumevanje in upoštevanje začasnih ureditev v času izvajanja teh gradbenih, spravi investicijskih del.
0: No, če v tem delu spregovoriva še o ponovni vzpostavitvi avtobusnega postajališča na železniški postaji. Avtobusi tam niso ustavljali, kajti kot vemo, na železniški postaji poteka obsežna nadgradnja.
1: Seveda poteka obsežna nadgradnja, veliko se izvaja, pravi tudi sama platforma, tiri, ki seveda že nekako se vzpostavljajo, ti novi tiri obnovljeni, ki že kažejo nekako novo podobo same železniške infrastrukture na Jesenicah, ki bo zelo sodobna, moderna. Seveda to pa traja tudi davek, da skozi celo poletje ni bila v funkciji avtobusna postaja, železniška postaja, tako da so se sedaj dela toliko že umaknila v notranje stavbe, da se je avtobusno postajališče sprostilo, tako da sedaj obveščava vse uporabnike, da bodo avtobusi na linijah proti Radovljici, Kranju od 1. oktobra ponovno redno vzpostavljeni na samem avtobusnem postajališču železniška postaja. Sama ste že povedala, da je bilo zaprto zaradi obnovitvenih del na železniški postaji v sklopu nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. Tako da bo tudi na področju mobilnosti sedaj nekoliko lažje in da bo ta postajališče v funkciji, tako da se že pogledujemo in gledamo naprej, kako sama nadgradnja, se pravi sama investicija v železniško postajališče in pa vozlišče tudi v skladu s terminskim načrtom tudi ustrezno napreduje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Spregovoriva o okoljskem poročilu o kakovosti okolja na Koroški Beli.
1: Tako je, na pobudo civilne inicijative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, civilna inicijativa, na kateri smo govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akronija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, se pravi PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajal podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize. Poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, AAP Adria Green in pa lokalne inicijative za Koroško Belo, katerim bodo strokovnjaki predstavili rezultate analize stanja okolja in potem se bomo skupaj lažje odločali, kako bomo opravljali ta monitoring in nadzirali stanje okolja v tem delu, se pravi Javorniku in pa Koroški Beli, ki sta nekako bolj obremenjena tako s hrupom in pa z prašnimi delci kot ostal del Jesenic. Zelo me veseli, da smo držali obljubo, tako da okoljsko poročilo je narejeno, to bo predstavljeno v prvi fazi strokovni javnosti, kjer nam bodo strokovnjaki seveda rezultate predstavili in nam podali ustrezno razlago, interpretacijo teh rezultatov. Zelo me veseli, da tak kvaliteten dialog teče in tako lahko skupaj naredimo največ pri ohranjanju oziroma izboljšanju okolja in kvaliteti življenja na Jesenicah.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovoriva pa še o sklepni predstavitvi projekta Krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki bo na Jesenicah.
1: Tako je, v sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, Krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala, 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolparan bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice z županom Petrom Bohincem, sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, z vadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

Osmrtnice. V 83. letu je umrl Franc Potočnik, tovarniška 14 lesce. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 83. letu zapustil dragi Franc Potočnik, tovarniška 14 lesce. Pogreb bo jutri v četrtek 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču. V 79. letu je umrl Primož Vogelnik, po domače Kokov iz Radovljice, Štrukljeva ulica 28. V 79. letu je umrl Primož Vogelnik, po domače Kokov iz Radovljice, Štrukljeva ulica 28, upokojenec komunale Radovljica. Žara bo jutri v četrtek 8. oktobra od 11. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek 8. oktobra ob 15. uri na pokopališču v Radovljici. V 89. letu je umrla Vika Novak, rojena Kepic z Jesenic. V 89. letu se je poslovila Vika Novak, rojena Kepic z Jesenic. Žara bo v petek 9. oktobra od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek 9. oktobra ob 13. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate, Monika Sušen sem v vaši družbi. Z nami v literarnem utrinku pa danes Srečko Kosovel, ki je napisal pesem, ki kar nekako sodi v te jesenske dneve. Pesem nima naslova, prvič pa je bila objavljena že pred drugo svetovno vojno v zbirki pesmi, ki je izšla leta 1927. Rad bi povedal ljudem lepo, dobro besedo. Svetlo besedo, kakor je svetlo novembrsko solnce na Krasu. Toda moja beseda je težka in molčeča. Grenka, kakor je brinova jagoda s Krasa. V njej je trpljenje, za katerega ne boste nikoli izvedeli. V njej je bolest, katere ne morete prepoznati. Moja bolečina je ponosna in molčeča. In bolj nego ljudje jo razumevajo bori na gmajni in brinjevi grmi za skalami. Slišali ste pesem brez naslova Srečka Kosovela.
2: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
9: Ah, kot vedno.
10: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Del učiteljev poziva k glasovanju proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi na nedeljskem referendumu. Opozarjajo, da bi lahko oblast od organizatorjev peticij zahtevala sezname podpisnikov, organizatorji pa ne bi mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča. Opozarjajo na lansko izjavo sedanje državne sekretarke Mojce Škrinjar, da bo zahtevala seznam učiteljev, ki so podpisali peticijo proti trgovinskemu sporazumu z Izraelom. Hrana pa se je v Sloveniji v 5 letih podražila za tretjino, tako kažejo podatki statističnega urada. Za kavo tako plačujemo 72% več, za govedino pa skoraj 65% več. Švedska bo decembra na Poljsko napotila okoli 100 pripadnikov vojske in sistem zračne obrambe Patriot. Varovali bodo pomembno prometno vozlišče, prek katerega Ukrajina dobiva vojaško in civilno pomoč. Češka pa prihodnje leto ne bo na Evroviziji. Tamkajšnja javna televizija odločitev pojasnjuje z varčevanjem ob napovedani spremembi financiranja. Upa pa, da se bo na tekmovanje še kdaj vrnila.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu.
1: V notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.

tam je zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V programu medgeneracijskega sodelovanja je Ljudska univerza Kranj ta mesec v Kranju pripravila 58 različnih aktivnosti, ki jih bodo izvedli na 168 dogodkih. Oktobrski program je tako resnično poln priložnosti za nova znanja, vključevanje v družbo in kakovostno preživljanje prostega časa. Direktorica Mateja Schmidt najprej izpostavlja novosti.
2: Igranje štrbunka, prstometa in turnir v štrbunku, in sicer vsak četrtek ob 16. uri je najprej vodeno igranje, zadnji četrtek v mesecu pa turnir. Novost v oktobru je tudi vadba za vitalnost, ki je vsak petek ob 9. uri. Delavnica moš

0: točki v ravnovesju, ki bo v petek 29. oktobra ob 17.30 uri. In pa še ena novost v oktobru, to je angleška konverzacija, ki bo torek 27. oktobra ob 18. uri. Zbiramo pa še prijave za kuharsko delavnico z naslovom Kuhanje po meri za moške. Tako da, dragi moški, dragi gospodje, vabljeni, da se prijavite na delavnico. V okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja pripravljamo teden izobraževanja za trajnostni razvoj, v okviru katerega bomo izpeljali 3 delavnice v našem medgeneracijskem centru. Prva bo Počistimo hladilnik, tako da bomo imeli medgeneracijsko kulinarično delavnico, in sicer v ponedeljek 5. oktobra ob 17. uri. Druga delavnica bo delavnica kvačkanja, v kateri bomo porabili ostanke volne, in bo ponedeljek 5. oktobra ob 18. uri. Potem pa še predstavitev novih iger za trajnost možganov, delavnica družabne igre za fit možgane v torek 6. oktobra ob 9. uri. Pa fotografski potopis Madrid in Dunaj v sredo 7. oktobra ob 18. uri. In pa še ena ustvarjalna delavnica, izdelajmo sklede iz odpadnega papirja, ki bo v četrtek 8. oktobra ob 10. uri. Še posebej izpostavljamo intenzivno, interaktivno delavnico in predavanje z Matijo Goljarjem z naslovom Kako do lastnega posla. Delavnica oziroma predavanje bo v petek 9. oktobra ob 17. uri. Izmed tedenskih aktivnosti, ki se ponavljajo, pa izpostavljamo vsak ponedeljek ob 14. uri tečaj bridža, ob 18. uri družinsko kvačkanje in ob 18.15. uri tehnika om chantinga. Vsak torek ob 9. uri izpostavljamo družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsako sredo ob 8. uri vabimo na preizkusimo se s čopičem, ob 12. uri pa na pomoč pri uporabi pametnih telefonov. Vsak četrtek ob 10. uri vabimo na skodelico branja, vsak petek ob 9.30. uri pa na ljudsko petje. Skratka, prav noben dan ni treba, da smo osamljeni ali da nam je dolg čas, kajti prav vsak dan se lahko udeležimo nečesa v programu medgeneracijskega sodelovanja. Celoten program si lahko ogledate na naši spletni strani, na več lokacijah po Kranju pa so na voljo tudi zgibanke. Udeležba na aktivnostih v programu medgeneracijskega sodelovanja je brezplačna, so pa obvezne prijave. Prijavite pa se...
1: Would you dance?

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V festivalni dvorani Bled bodo predstavili monografijo Ej ti štih. Več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: V sklopu projekta Obrazi Bleda pozornost vsako leto namenjamo osebnostim, ki so s svojim delom, talentom in pa predanostjo pomembno zaznamovali lokalno skupnost in pa ime Bleda ponesli daleč preko njegovih meja. In tako smo za letošnji obraz Bleda izbrali akademsko slikarko Ej ti štih, ob tej priložnosti pa izdali tudi njeno monografijo. Zato vas v sredo 7. oktobra ob 18. uri prijazno vabimo v festivalno dvorano Bled, kjer bomo to monografijo predstavili, in sicer bodo na predstavitvi Ej ti štih, ki je tudi prispevala idejno zasnovo monografije. Poleg nje pa še Juan Ignacio Pita, tudi idejna zasnova monografije, pa potem avtorica biografije Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik, urednica in oblikovalka monografije ter vodja projekta Obrazi Bleda. Življenje in delo vsestranske umetnice akademske slikarke Ej ti štih je tokrat zajeto kar v treh knjigah, in sicer z naslovi Ej ti štih likovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, pa potem Ej ti štih slikarstvo, to je trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in pa španskem jeziku, in pa Ej ti štih, to je nono, tu v tej knjigi pa še trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in pa v španskem jeziku. Večer bo z glasbo obogatil duo De Tre. V predverju festivalne dvorane pa bo od 6. do 10. oktobra še na ogled izbor del Ej ti štih iz njenega obsežnega umetniškega opusa, in tako bo predstavitev bo priložnost za poglobljeno pogled v življenje in delo vsestranske umetnice in pač tudi v proces nastajanja monografije, tako da prijazno vabljeni v festivalno dvorano v sredo 7. oktobra ob 18. uri.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu pa je pred časom potekala tudi trgatev, več župan Anton Mežan.
1: Bled seveda ni znan po vinu, ampak po marsičem drugem. V preteklosti pa seveda ni bilo tako, zato imamo tudi del Bleda poimenovan za Gorice, kajti tam so bile tudi Gorice. Ampak na Blejskem gradu zdaj že vse od leta 2011 raste in to uspešno trta, ki je potomka znamenite najstarejše trte Mariborskega lenta. In letos je trta še posebej bogato obrodila, seveda pa je zato tudi kriv v narekovajih, seveda v pozitivnem smislu, skrbnik trte, in sicer avtor Mirko Klinar, Mišom Podgoliški, ki je cel leto se trudil in zdaj le seveda sadovi so bili vidni. Mene sicer na trgatvi ni bilo, bil je moj podžupan, ki je vse skupaj lepo pozdravil, in moram reči, da je ta priložnost vedno tudi priložnost za to, da se zamislimo, kako lahko neka trta raste praktično brez pogojev na Blejskem gradu, in to na nekaj kvadratnih metrov zemlje. In veliko krat je tako, da tudi marsikdo, ki ima težke pogoje, potem v življenju uspe. Tako da čestitke vsem tistim, ki so kakorkoli prispevali k odlični trgatvi, ki so se udeležili, obisk je bil odličen, in seveda hvala tudi podžupanu, ki me pogosto nadomesti ob takšnih dogodkih.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klupi, tamle če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Novice.
9: Zvečer in po noči bo v vzhodnih krajih še dokaj jasno, drugod bolj oblačno. Po noči se bodo padavine na zahodu okrepile in se postopno širile v notranjost države. V zahodnih in južnih krajih bodo možne tudi nevihte. Jutri zjutraj bomo namerili od 9 do 15, ob morju do 17 stopinj. Jutri čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severu vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature čez dan od 16 do 23 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Beležimo nekaj okvar vozil, previdno na Dolenjski avtocesti pred Mirno pečjo proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Na Primorski avtocesti na zaviralnem pasu za počivališče Lom proti Ljubljani je prav tako oviran promet. Pa previdno še na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Zlatoličjem proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so še klasični popodanski, pa tudi na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu pri delovni zapori v obe smeri.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Primož Roglič je evropski prvak v vožnji na čas. Na domačem prvenstvu v Šenčurju je za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, brom pa je osvojil njegov rojak Maxime de Combelle. Zaradi višjih življenjskih stroškov Banka Slovenije predlaga strože pogoje za posojila. Posojilo jemalcu bi moralo po plačilu vseh mesečnih obrokov ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. To bi lahko pomenilo nižje odobreno posojilo. Predlog je v javnem posvetovanju, če bo sprejet, bi veljal od 1. januarja prihodnje leto. Pobudniki referenduma o parlamentarnih preiskavah opozarjajo, da nekateri volivci zaradi spremenjenih lokacij prihajajo na napačna volišča. Predčasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec napačna volišča. Predčasno boste lahko glasovali še jutri med 7. in 19. uro. Pred odhodom preverite lokacijo svojega volišča in vzemite osebni dokument. Na Hrvaškem se zapleta uvedba cestninjenja brez ustavljanja. Upravljalec avtocest je razveljavil razpis za aplikacijo in del programske opreme, ker nobena od treh ponudb ni ustrezala pogodbi.

0: Lepo spanje. V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Po noči in jutri bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Vetrovno bo, temperature zjutraj od 9 do 15, čez dan od 16 do 23 stopinj.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenica.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausdom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Nek me ne bude.
1: In imamo radi.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Svoji najljubši hiti. Radio Triglav.

je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stol nad reko, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca. Del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.